kirin ne tenê axaftina telefoniye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.

Bele cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kolan.

بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة

أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من

في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

الله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب

Îja bidin ku rengê we em bi hevrana Guherîn Ezîz û Delal de îja em lêbinerin bi kal gel we çi heye çi tune ye saeta xweş ji bo Facebook û WhatsApp û Instagramê ez nimrav me ya heye ku ez bibêjim lewra li aliyekî me em bêjin Instagram li aliyekî me jî Facebook li aliyekî din jî weke ku em bêjin civateke sê alî be û ji her aliyê welatê me ji her aliyê dinyayê em li deng û rengê we jî dinêrin ji ber vê yekê kerem kin hûn jî serê civatê heyra serê civatê deser kesî de a rehete hêsan e ji bo vê yekê kesê ku nûnû me guhdar dikin wan ser sera ser çavara hatin ji bo gava ku hûn beşdar bibin bi Instagramê hûn bixwazin TRT Kurdî Radyo binivsîn Instagramê de li wê derê hesabê me rûpela me heye taqî bikin bişopînin bala xwe bidinê û piştî wê jî hûn karinja mesajê xwe aynî li ser wê bişînin dengê xwe jî qeyd bikin hinkî behs û qala xwe bikin wekî din jî

0: Oui, saat xoş, ez bêjim destê wan saxwe gudarên azîz û delal ka binêrin nîşa çi silavên we hene, çi mesaj û peyamên we hene. Îro em bêjin rojeke înşallah xweş be lewra ew bereketa ku em bibêjin ya ji bo havîna me ya were ji ana de ti deqê dest pê kiriye hîs dikin newsa yan ed li min tenê sar û sermaye nizam cana serê sibê em wisa dikevinin ti deqeydî tîşortek têra mervan nake ti deqe ema cilek mervavê ji ser xwe ti deqê têra mervan nake yaw îja li ser vê yekê jî bi xwedê mketine derd û qisaweta serê sibê û nîvro êvarê yanî her yek bi rengekê her yek bi şiklekê em ê çawa ji navê an derkevin deja heta ku îdî hewayê me ya tam germ bûn ya tam sar bûn îdî em ê li ser vêya ji baş hefem kin li belê ana îra serê sibê bi hewakî nîvro bi hewakî êvarê bi hewakî lê dixe Bele bele mesaj peyamên we tên berdestê min karin hêjî bişînin kesê ku nûn û radyo xwe vedikin niha TRT Kurdî radyo guhdar dikin win roniya rojê guhdar dikin vê programa serê sibê vê kêf û enerjî û lezzeta serê sibê ya xweş û wekî din ez Hesen Ortaş em bi hev re ne heta saet dehan heta saet dehên ku em bêjin saeta me xweş û geşt be ka îja em li deng û rengê we binêrin kekê Hemedjan bi bejn û bala xwe hatiye bi reng û rûyê xwe hatiye wey tu bi xêr hatî Hemedjan hêja
1: Re nokta roj baş. Hasan abi çawa it başı. Amlahat bredine amecine sarkariye xo. Disam division rotasız kaptan Az Muhammed Can nisibina rengin. Aş TRT Kurdî radyo uştar aslave xuni. Ulu ek kerm menuş fornedar xsi am slave xuştar sinen. U valla payamet tashikel ki xoşin. يعني ام قلكي ممنون اشتا وشرقيك اميني عرباني قلت ليخي باشا ام مساج كيش بشينن شرنا خي تاتي بي جزابي محمد اغرمان وشكرتي قهر وقوتي سلام كجوار بشيني مالات افا وهنا تيسر خيري بي والبديسة قوت بيشتر حسن ابي مالات افا
0: وای دناو قوت دبی که کمن که کم جان و غرات آخره به ماشاءالله ایجاد یاوت ترات کی میکروفونه تو جنب بهتر خبر دی که کمی آم میچوام کنش وینا ایجاد ماشاءالله ماشاءالله والله ایت توها تلید خی کت یعنی گوتنه ت گوتنش پش کشوان را نهایی گوتنش کسی را نهایی وای ساعت تا خوش دیست ما ما مالا تا وا لحیرا مرفشی هاتی بیا وای دیار نه یعنی به جهاتی بونه خود به جهانی بلاف جهاتی بونه من بلا سبب نشه

0: De başa saata ta xweş û kam herin dija bi dengê bi deng û rengê ve hinekî din jî em berdewam bikin. Îja di nav van dengê ve de çi hene hinekî min li wana jî binêrin. Heyda mesaj û peyamên we yên ku tên berdestê mezvana dixwînim. Gotiye Keke Hesen roj baş ser sera ser çavan e û gotiye re re dibêje îro dibêje ku ez dereng mam heyda stagfirullah ya û derengiya çi Gava ku em bêjin kengî hûn rabûn bila rojî li gora we rabe. Yani bila rojî li gora we derkeve. Yani ra... Ya rast mi tiştekî wisa dixwest. Yani gava ku em bêjin cana meriv dixwaze saetek di saeta rastê bila rojî pişt re derketane. Bi meriva ra derketane. Çawa dibû weke alarmekê. Gava ku meriv alarmê kengî bixwestane alarmê çaxê lêxistana. Wela Keke Ahmed. Keke Ahmed Doğan. Xwezî tiştekî wisa hebûne ku me jî bigirana bibûna para me jî lê Da ana gote u hate yani il kezeba merva khiz jana gava ku alarma meriv li khiz yej gava ku çavi merva ve bu mel saate nert idi tamame idi meriv al awr mawraji meriv din era awra her dar awra meriv jana tishtaki na bin meriv nisana saat 8 serespe meriv zana 5 serespe khoy di farq judahiya be jinama e jahidi idi mehini van roj saat anji be min khode mazna yani gotiye je baz slavi khoy jwarad chinim u dbeje slavi khoy Ez jwara çînin başa slavaş xoşandı bu. Gotu bu. Ez îro jibo kesekî gelekî xusûsî û taybet ez jêre dixwazim ew bixwe dizane strana dirêzê de. Aylo keke keke min wey saeta te xweş e ku wisa be te şandi be em ê ji straneke xweş têxine rêzê çûnkî stranê me hê dirêzê dene û hêjî hene maşallah li ber destê me ne. Ka binêrin ja mesaj peyamên we Instagram wekî din me goh çi Facebook wana tev li ber destê me na kerem kin binivsînin bişînin ka îro çi dibêjin Îja silava dawî kam bixwînin wekî din ji me strana xwe guhdar bikin gotiye silav ji bajarê Stambolê Ezîz Yılmaz dibêje ku ji we rejayeke min heye stafila gotiye jaram serhad îşev diçim nav dîka bîstek berê me straneke ya xweş me lêxez em çûne girê sîra belkî rojeke din jî îja ev bişev îdî em ê bi vî awayî em ê dî ku mirîşkan li nava hevxin lê belê niha em bêjin rewş nedî halî de ya em ê her stranê xwe yekî Her sıran beş emeği ikili ekim, başa kekemin. O dura şu hareket edin emeği aynı şekilde inşallah gotiye. Naha kese kun me gohdar kin Kemal Usta, Ali Usta dibece kuva kedin şu operatörün kuhene. Naha juana silav haskine kuhaz juana dişinim. O dibece kuha silav u reze kuhaz juana dişinim. Jibo ekiba TRT Kurdi Radyo Eji vaki denji gotiye keke asan jibo te. Ez silavan dişinim gotiye ve ister sıra sır çavara teherebi. Kekemin kavat ve ajmer bej hayra me jwana javra bej malata va deset sax jtara javal ho greter ek te slav jwana shandiye ve saat khosh u des sax kajam haran strana khwe hana ki emlekhin gotubu chi bana shorash potporiya ke khosh beja
1: edote halahut bana mala hazar put U sev khore shale sut majid apazan darut khotuna gonda khot kota Tarak gani metota, şemek darak daykota, daykota kor borota, loro koru, lokoru, parvan çagat nama, liber dara khor mama, şel yele kar şel naum, zip kele kar kal naum, hano sare pireye, dargo poro

0: çi gotiye ka jam tev bi havra lebnem rast rast hema ez ê qismê helbesta w yanî şîra wî mê guhdar bikim bi havra
1: kî çav û bilî reşwa qetran li serê wê hivrî kitan li bejna wê kiras fîsan çû xweşikê dayîka kurd dil bi rehmê qelbê wê germ nizan çi ye ew sar û serm devlikenê peyva wê nerm çi xwas baş e dayîka kurd li pişta wê qirçik û pûş pir bi hesiyet pir bi namûs li siyê kil dike derguş cefakar e dayîka kurd avê tînê jikaniyê li ser dike cildaniyê li mala xwe kevaniyê mêvandar e dayîka kurd ji însana ew nagire gir naxeyîdê nake birbir peyva wê xweş rehma wê pir wek horiyê dayîka kurd tev digere wek babî sob ew diçînê genim û nok li dora wê dije zarok berxwedar e dayîka kurd kar û îşê pir zor dike havê gulekî sor dike hebûna me ew mor dike sitemkar e dayîka kurd
0: Wey saata te xweş kekê min mala ta ve ya wallahî min dixwest ku ez vêna wiha em çawa guhdar bikin vêna îdî bi dawî tekrar û tekrar dubare û dubare em guhdar bikin îja kekê me bi taybet vêya ji mala şandiye çunkî heta niha li ciyekê din neweşandiye li ciyekê din negotiye û tenê ji mala şandiye ez gelek spas bikim yanî em bêjin siberov gava ku hûn vana hûn dişînin ê wallahî wiha gelekî kêfa hat ez vêya ji te re bêjim Saata te xweş û niha em her stranekê xweş bi hev re guhdar bikin lewra yanî şêr çima bi qedr û qîmete şêr çima hêja ye çimkî em şêrê hez dikin lê berê gava kulbalê muzîk jî hebe aştara bû stranek ev hemû şêrên me yên ku dibine stran stranên me yên ku rast rast wekî stranin kilamên me yaw zimanê me bi her awayê xwe xweşa

Neja. Hevitkim ku me tiştekî xweş tam li gora dilê te me li hev bînin, deja ew jî bila bimîne di dest û dilê me de hevitkim ku tam jî li wiha li hev bika. Sînan, belê Sînan sê heb dil û qelban ji me re şandiye bi sê dilan em jî ji te re dibêjin wey dil muqabilê dile keke minî êja, saeta te xweş û Şakir Qerataş, haylo keke minî Şakir, tu bi xêr hatî ser çawara hatî? Gotiye roj baş keke minê Hesen, tu baş înşallah, baş mala te ve hema tu baş be înşallah, her tişt li rê be, her tişt li gora dilê we be, hêviya min ew e, gotiye me gelek beriya te kir yelo. Wey saeta te xweş, keke minî Şakir, tu bi xêr hatî careke din ser sera ser çawara hatî? Ja, ve dengê xweşmera şandiye belê deng jî niha dirê denemê wan denga jî heb heb yek bi yek me guhdar bikin tebeka bi hev re. Keke Îsmaîl ha, sekne, silava Keke Îsmaîl hebû, ama em her strana xwe pêşî guhdar bikin, dûre em ê îja piçekî din jî xweş bikin, geş bikin bi silavên we, bi mesaj û peyamên we, wekî din jî bi sohbet û muhebetê. Lewra me îro me dest bi wedî nefsa me çi helbesteke xweş ya Metin Cemiloğlu ku ji me pêve binêre, ji me pêve kesî guhdar nekirî haya we ji ya be guhdarên azîz. Îro bi vî awayî em bêjin bi şans û bi Siûd bin em lê berê hey ku me helbestê dest pê kiriye piçekî din jî em ê bi şiirê yanî kin, gelekî kin û xweş em ê pê dewam jî bikin.

an rojen xweş û geş ancaq em karbin di nava xwe de bibînin. Yani ancaq em karbin ji nava xwe çêkin û derxin maşallah bibêjin. Saeta xweş, gudarên asîs niham herin stranaka xwe ya xweş gudar bikin û pişre. Pişre dîsa hem mesajin ve dengê ve yek ve ji me re şandiye û wekî din jî kesê ku hênî nûn û tên ve yûn bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Niha hûn ronya rojê bi hemû kêf û coşa xwe guhdar dikin.

Başkan destek olsak saate hoş gödaren aziz ve gödaren delal icad nevavirde çen mesaj u kelam u çen kelam em havra bibêjin ya selam gotiye roşbaş kekez batman slav u rez gotiye empir jixwe hez dikin wa gelekî hoş e gotiye strana rezê bila were were u dibiya wajd bêje ku dibêje karubare metalê dikin u Sefa baxşî, vefa baxşî, dibêje ji bo wan re û dibêje ku bila bimînin nav xweşiyê de baxşîler. Aylo, saeta xweş, yekê min êja. Destsax û ez bibêjim saeta te xweş ya te û ya hevalê hogirê te û ya baxşiyan em bibêjin. Gotiye peyama min dikarim bixwînin wey sersala ser çawa re gotiye silav roj baş keke sen navê min baran çîçek e. Ez ji Mêrsînê guhdarî dikim ji bo Beyza Kılıç mehûn dikarin mem ararat bûka baranê lêxin. Gotiye keke hesan peyama me niha li ber destê we hêvî dikim ku hûn bibînin wey sersala ser çawa re helbet helbet bi rastî ji me peyaman mesajan mexsibû dorê û viya wey em hatin îja tam jî ser peyama te ku bi viya wey mexwend lê belê di nava vir de em ê bîstek tune me straneke xweş bi viya wey mê lêxin û bala xwe bidine lewra her cara ku em van stranbêjên me yên kuha gelekî têne لی خستن ام هر جاری وانا پر حس دکن لی حتی جسی مه به ایجاد استران می دیجی ام بیشن هر روش بلا استران بیشه که مه بیشه و هر استران بیشه که روشه که در که باشه باشه لی بلی دنوا ورده که ایجاد می دیستا تیخنه ریزه انشالا و وکی دن ام هرم بری خوب دنجا سلاوین وین دنجی

ku herî dawî kengî we van destê xwe yê paqij van destê xwe yê embêjin delal yê ku êdî em van desta bi çi paqij dikin belkî bi hezar derman mermanan paqij dikin ê baş e sihata xweş paqijî xweş e elhemdulillah îca herî dawî we kengî destê xwe xiste çamûr yanî ew destê we kengî kete nava heriyê kengî we xiste nava axê hadê dev ji heriyê berde we kengî xiste nava axê înşallah we demeke nêz de xistibiye yanî we nexistibiye yani ne vakit ku ez çavê ve bitirsînim lê belê wekî mizgîniyekê ya ji bo min ev ne wekî mizgîniyekê vêje gava ku meriv destê xwe têxe nava axê yan jî ew axa ku di nava wê de hinkî giya miya heye meriv destê xwe têxe nava wir ji ber ku mîkrobiolîta wê gelekî zêde ye gelekî feyda wê heye gava ku tu çûyî destê xwe dişoy dîsa ev feydaya wê dewam dike vana kî dibêjin zanî yani li Finlandiyayê serê wî ya li dinyayê enstîtuyeke li ser vêya xebate kiriye xebateke ekolojîst ya li ser tendurîstiya xweza û doğayê xwezayê çêkirine û li ser vêna bêjin wekî encameke jî derxistine meydanê ya nezêde jî tenê 20 saniye eger ku em destê xwe têxine nava axê ev feydeyên ku ez dibêjim ew qas bi rihetî têna binêre ew qas 20 saniye êdî di nava herî meriyê de meriv bigerîne înşallah heriya wî jî baş be Ganva ku wisa bû êdî em ê ev fêdayê ku ez dibêjim em ê bîn lewra ew qas mîkrobên ku hene lewra mîkrobên baş yên a binêre yan temam meriv navê mîkrobê bi xwe nexweş e lê belê ew mîkrob çiqa di cildê merva de çiqasin embêjin di laşê merva de hebinin ew qas baş e yanî weke ku em bibêjin eskerê nava laşê merva zêde dibin ji ber vê yekê çi qas em bêjin ew zêde bin ew qas em ji nexweşînan dûr dibin ew qas em zînde ne ew qas em baş dibin gava ku evêna hebin li nexweşî em bêjin mîkrobên nebaş hene lê mîkrobên baş her car pirtirin ji ber vê yekê xebata xwe bi vî awayî çêkine zarokên ku di nava herî di nava axê de xebitîne hene û zarokên ku li ser betonê di nava betonê de li ser park markên din yên betonî xebitîne hene derketiye meydanê ku wana bêtir mîkrobên laşê wan zêdetir bûne û ev mîkrob jî kirine ku ew bêtir bi çeşît çeşît nexweşiyên ku tên li hemberî wana em bêjin wiha hê bêtir ew berxwe bidin dereng nexweş ketine û ji nexweşiyan dûr ketine û wekî din jî tendurîstiya wan çêtir û baştir bûye ew qas em bêjin feydeyên vê heriya vê çamûra ku em bêjin weyî qirêje hey wisa ye na feydeya wê gelekî zêde ye Belê guhdarên ezîz îja di nava vir de mesaj û peyamên we yên ku hebûn me çi dît me çi nedît were kam binêrin hema tafilê em bêjin ji ber ku me xeberdana xwe ew kir me xeberdana xwe em bêjin navberek dayê kez mesajê bixwînim gotiye ji bazî de silavê xwe ji we re çînim silav silav silav gotiye silav ji we hemûya re ez murad sarî gotiye silavên nûnû gotiye ez dixwazim bila hemû ji we re bin wey mala te ya welatê camêrî û dibêje silav silavên teze ji bona doskî wey serseraser cewara gotiye ez dixwazim silavê xwe wekî din jî ji we re bibêjim spas gotiye wey mala te ava kom bi vî awayî silavê xwe şandiye baş ser çavara wekî din embêjin deng jî hene zil wana ji binem bîstek din qasek din em hêdî hêdî diherikin û ozan silavê xwe şandiye Mile bine çu gotiye ji me re gotiye roj baş kaun çanin mûn başin bajarê panosê silav û rêz gotiye wey saeta te xweş mala te ava welan başin ama hal û kêfa te jî baş be înşallah ez jî bi vî awayî silavê xwe piştere ji panosê re dişînim û dibêjim her bijî

0: TRT Kurdî Radyo Dengê Muzika Kurdî
1: Pisingo zik li bero Lo pisingo çav li dero Ciger li ku derê Pisingê me li wê derê

Gudarên Aziz, îro 25 îlona 2026 roja înê ye. Li TRT Kurdî radyoya de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Serok Vezîre Israîla qatil Netanyahu li Netewên Yekbûyî di salona vala de peyivî. Tirkiye bi dereceya katibê sêyemê New Yorkê wiha lê vegerand. Tiştên ku li dijî welatê me û Serokkomar Erdogan gotin, zikreşî û sûcdariyên beredayîne. Em wan red dikin. Her wiha bi hezaran merivan li New Yorkê Netanyahu protesto kir. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got ji Netanyahu zêdeye ku bona Serokkomarê me tiştên wisa kirêt bêje. Ew nikare bi vî awayî komkujiyên xezeyê veşêre. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiya Emer Çelîk li ser gotinên Netanyahu wisa peyivî. Ew kursî kir cihê propagandaya qetlîamê. Li dijî welat û Serokkomarê me tiştên ji xwe zêdetir gotin. Bi peyvên beredayî êriş kir. Nalet lê were. Hemasê li ser axaftina Netanyahu daxuyaniyeke wiha belav kir. Xeberdaneke puç bû gelek peyvên wî derew bûn. Bi sloganên beredayî mijûl bû. Îranê got Netanyahu ne di civîna Netewên Yekbûyî de lazim bû wek sûcdarê herbê di mehkemê de bi xeber bidaye. Her wiha Serokkomarê Îranê got em naxwazin bi Amerîkayê re şer bikin. Me dil heye peymançê be. Lê belê Senatoya Amerîkayê pêşnûmaya ku şerê Îranê rawestîne red kir. Hukumeta Kolumbiyaya eşkere kir ku bi Îranê re hemû têkiliyên xwe yên diplomatîk resmen sikinandine. Serok Devletê Çînê diyar kir ku wan bi Amerîkayê ve li ser pergaleke ticaretê ya nû lehev kiriye. Amerîkayê iddiayên dagirkirina Kanadayê red kiribûn, lê derket ku Serokwezîrê Kanadayê ji ber îşkala muhtemel hazirî kiriye. İstihbarata Danimarkayê got mümkün e Rusya van mehên pêşme êrişî devleteke endamê NATO-yê bike. Serokwezîrê Ermenistanê Paşinyan xwest ku aştiya wan û Azerbaycanê were xurtkirin. Serokwezîrê Yunanistanê Miçotakis li ser têkiliyên bi Tirkiyê re wiha got em nikarin coğrafyayê biguherin, cirantî qedera me ye. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li Amerîkayê bi hevmeqamên xwe yên îttifaqa Mekkeyê re rûnişt. Bona sîstema hevalbendiyê bi wezîrên Siûdî û Pakistanî ve şêwir û mişêwir kirin. Her wiha Fidan ket civîna aştî, yekitî û silametiya Libyayê jî. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mihemed Şimşek gotegotên li ser îstîfakirina xwe derewandin. Wezîr Şimşek di medyaya civakî de wiha nivîsî. Ji bo ku zirar li istiqrara ekonomiya me bikeve, spekulasyonên bi vî rengî derdixin. Li Stenbolê lêpirsîna sîxurtiya leşkerî û siyasî çêbû, 5 kes hatin binçavkirin. J1 alîkarê Serokê Masakeyê berê ye.

Dilê Pirsîna Fonan de 11 kesên din jî hatin hepeskirin. Bi wan ve hejmara girtiyan bû 45. Li Muğla Bodrumê Serokê Limanê dest ku Bertîl xwarinê hat hepeskirin. Mehkemê gumanbarek jî bi şertê kontrola erdlî berda. Li Antalya Manavgatê minibusa gerre û du vesayetên din li hev qelibîn. 16 kes birîndar bûn. Li Stenbol Bayrampaşayê erebeyeke qeza kir û paşê li peyayên kevyarê qelibî. Bi tevahî 5 kes birîndar bûn. Li Üsküdarê jî vesayetek piştî qezayê derket ser peyarê. Li 4 telebeyan ket. Gudarên aziz, bültena me qediya. Bi xatirê ve.

hatî, beyte heta wefatî, ewe ehli necatî, riya deye riya me. Serte peygamberime, çi jî were serê

0: Şerê te, riya te ye riya me. Dostê rojî û li mêjê, xesmê zulm û qirêjê, mizgîn wêl ser te bêjê, her tuyî rûniya me. Selatê rabbê ekrem, selamê wî herû dem, li te ye fexra alem, riya te ye riya me, her tuyî rûniya me.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

Dema we baş, çaxa we bixêr, guhdarên aziz. Bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkêşvana we Nesibe İdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar, Semih Suat Sarı. Em ê bi hev re qederê saetekê, wextekî têrot dije, bi hev re derbas bikin. Hûn jî niha bêjî kû derê bi çi halî ehwalî me guhdar dikin. Yên ku di rê de li ber direksyonên xwe, yên li kargehên xwe, yên ku li malên xwe guh didin dengê me. Em silav û hurmetê xwe ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin, ser serê me û ser her du çavê me. Îro jî me bernameyek xweş amade kiriye. Ji xwe frekansa we diyarî û em zanin tu car û hûn guhê xwe ji me qut nakin. Îja deka em bi hev re guh bidin ilahiyek delal, paşî kerem bikin, em ê berdewam bikin.

Guhdarên Dilovan Îro 25 îlonê Roja Îneyî Îna we bi xêr û bereket bi Xweda hezkirin û aramiye ji malên me û ji dilên me kêm neke Yên ku niha dilê wan tengê yên nexweş li bendî şifayênê Yên ku acizyek û derdekî wan heye Hêvî dikim ev roja xêrê bibe sedema xweşî û ronahiyê Wekî Hazreti Mevlana dibêje di vê jiyanê de her tiştî bê çi diqewime çi tê serê meriv her tiştî wek mêvanekî bihesibînin çi be ji xwedayê sersera û serçava wê demekê bimîne dema ku miad dije bibe wê riya xwe bigire û biçe kîja mêvan hatiye ku neçûye bes bila baweriya me li ser vê nerîne bi Bele guhdarên aziz, ez dibêjim dibe ku çend peyvên we gotinên we jî hebe, hûn bi me re parve bikin. Çi be bila ew bi farq nake, çi ji dilê we derbas dibe, em li virane amade ne. Ez navnîşeyên me bêjim, hûnê xwe bi çi riyê bigihînin me, hûnê peyamê xwe çawa ji me re bişînin, rû pelameya li ser Instagram.

me TRT Kurdî Radyo hejmara me WhatsApp beji 0521 818 318. Ez dîsa bêjim hejmara WhatsApp 0521 818 318. Belêja emberê xwe dîsa bidin ilahiyek delal, bila vê roja xêrê dilê me ronî bike.

Bele guhdarên aziz, ez dixwazim qala meselakê bikim, ez mînakekê bidim. Cana tiştek diqewime, tiştekî sivik û hêsan e. An jî em mînaka xwe biguherînin. Tişta ku hatiye serê me bi çi awayî û ji kî hatiye. Rewş temamî li ser vê meselê diguhere. Yê ku em nirînek asan lê dinerin, ji me re tiştekî îfade nake. Ew kes çi bike jî em guh nadinê. Ji me re neğeme. Lê ev hezkirî bi rewş ji serî heta binî diguhere. Dil li ber evîniyê hezkirinê lawaz e, bêguman. Û li gor min encaq merev ji hezkiriyê xwe re karibêje te dilê min şikand. Me mararat bu were ye.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Bilind İbrahim dibêje min dilek heye ew jî ji bo te ye. Bi esasê di dilê me de dinya karê cihî bigire. Ew deyê, bavê, birayê, xoşkê, dostê, hevalin. Lê ev tev bi me re ne, di dilê me de ne. Di navan de yekeye ku dematê ciyê her kesekî teng dike. Wî dilî digire û diçe. Îja êdî çavê dildar, lidû yar dimîne.

Dema bihar te deşt û çiya tev şîn dibin. Ava çema zêde dibe û bi coşeke diherikin. Xweza bi xemleke xwe amade dike. Bi kulîlk û beybûna dîmenek rengîn derdikeve holê. Û nexweza tenê bandorê kûr li ser mirovan jî çê dibe. Em jî ji vê xweşiyê bêpar namînin. Dilê meriv dikeve nava aramî û kelecaniyeke. Ji ber vê jî Şehribana Kurdî dibêje bihar xweşe.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên dilovan, me qala biharê kir, me got bihar, îja em bi sosinê bidomînin, lê ne ew sosina li baxçeyê bajara digihêje. Ew sosina çiyayê, dema bihar tê û bajî lê dixe ew bêhna xweş tevî berbelav dike. Sosin remza hişyariya xwezayê yê, wek mizgîniya hêviyê yê. Sosin di xwezayê de wek hew demsalek tenê ji xwe re cih dibîne. Lê di stranan de bêwext, bêdawî ye, her gav zindî dimîne. Said Gabarî wê bi awaza xwe ya xweş bêje sosin.

Hew şemala me bidare, be evin dinya sare. Ji destê wê yara şêrîn tasek av jê vexwarê. Bele bi destê yara şêrîn bi ew tasa avê jî dibe ava heyatê. Êdî jiyan tew wê heyatê tevî şîn dike zindî dihêle. Dibêje yar dengê min nabihîze. Yara wî rû nadeyî. Gelo ji dildarekî re tiştekî jê girantir heye bawer nakim rastî. Îcaka em binerin wekî din wê çi lêzêde bikin. Arsalan Osmanî û sê bira wê bêjin hewşa mala me.

ku dil dilber be, nexwe dilber kiye. Eger dilber dil be, navê dil çiye. Ez dil û dilber tevlî hev dibînim. Nizanim ku dil kiye, dilber kiye. Xwediyê van gotinên heyja Baba Tahirê Üryanê. Baba Tahirê Üryan kiye, em piçekî behsa wî bikin. Di sed sala yazdan di jiyaye, heyama Selçukiyan'dı. Li İran Hemedanê ji dayîk bûye. Qebrê wî jî niha li Hemedanê ye. Ji bo çi jê re gotine Üryan? Yanî ew kesê rûd, tu qedr û qîmet nedaye malê dinê. Û tiştekî ji xwe re tiştekî wî jî tune bû. Ji ber wê ev nav lê kirine. Baba Tahirê Üryan mutasavifekî mezin e. Û ji Mevlana Celaleddin Rumî bigirin, Yunus Emre û Hacı Bektaş Velî, Bandora Şêwaza wî û Nerîna wî gelekî li ser van kesan bûye. Îja em strana Seyyid Xan Sevinç guhdar bikin, wê bi gotinê Baba Tahirê Üryan bêje dilber.

Bername Reng û Deng devam dike. Aydil, aydil, dile geş, te dît gelek tiştên xweş. Te yek dikir sed û şeş, xerak kir kezeba reş. Wek di vê stranê de jî derbas dibe, em dibînin ku mirov gazinên xwe yê herî zêde ji dilê xwe dike. Ji ber ku ra li dil nayê. Meriv çi bike jî carna dil li ser tiştekî disekine û êdî meriv nikare xwe ji wî tiştî xelas bike. Qeweta meriv ji re namîne. Doza hunermendên me, stran bêje me jî em dibînin tev bi dil re yê. Dibêje ev yeke tiştekî hêsane lê tu çima vî tiştî dike ser, sed dike hezar. Dibêje ez bi vî tiştî karim lê tu çima rê li ber min digire, tu çima nahêle. Dêje em bi hev re guh bidim vê strana xweş yekbûn wê bêje, aydil.

Em piçekî qala bîrê bikin, bê bîr çi ye, de wateya çi. Bîra me tune bûya, wê çi ji me re bimaya. Bîr, ez dibêjim do digihîne îro, îro jî digihîne sibê. Bîr dibe ku avahiya hişê me ye. Em çawa biryarên xwe didin, an em çawa jiyekî hez dikin, em çawa tiştekî dixwazin û cana em naxwazin. Ev tenê ne bi saya bîreyî gelo, xuya yê hebûna me bîra me ye. Aneka wê stranek were dibêjim ma ez rojekê jî nayêm bîra te. Yanî tu rojekê jî bes rojekê di bîra xwe de cih nade min. Tu di avahiya hebûna xwe de rojekê cih ji min re venake. Belê em guh bidin dengê rojbîn kizil.

Li ser vê strane, li ser strana ku aneka me bînin ser radyoyê, guhdarên me bûne du alî. Hinek her roj peyam dişînin, dibêjin vê em vê strane dixwazin. Hinek kes jî dibêjin, belê stran xweş lê êdî bes e. Wekî din jî bawerim kesê navê wan Aynûr e, dema vê strane dibihîzin xwe sucdar hîz dikin. Ji sedema Aynûrê gere, Aynûr tev ketin bin vî barî. Lê ji aliyê gelî

Civinerin di stranê di çiqas şerê xwe bi aynûre dike jî dîsa ev ji ber heskirinê ye. Kesek li ba meriv nehêja bi helber meriv li ser navê wê stranekê jî çênake. Wekî din Emîn Erbanî jî ehlê vê şêwayî zeyî.

Gudarên aziz, emîro jihatin dawiya bername xwe lê sibê dîsa em ê bihevre bin. Ez pêşkeşvana we, nesibe îdare û derhênerê me yên teknîkî Semih Suat Sarı, Ercan Yaşar, Jiwan re jî gelek spas ke dawan sax bi. Mala we jî ava bi bimînin dinava xeyr û xweşiyê di. Em diçin lê wê strana zara emanê bi were bi xatirê we.

Guhdarên Hêja îro 25 îlona 2026 roja înê. Li TRT Kurdî radyoya de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serok Vezîre Israîla qatil Netanyahu li Netewên Yekbûyî di salona vala de peyivî. Tirkiye bi dereceya katibê sêyemê New Yorkê wiha lê vegerand. Tiştên ku li dijî welatê me û Serokkomar Erdogan gotin, zikreşî û sûcdariyên beredayîne. Em wan red dikin. Her wiha bi hezaran merivan li New Yorkê Netanyahu protesto kir. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got ji Netanyahu zêdeye ku bona Serokkomarê me tiştên wisa kirêt bêje. Ew nikare bi vî awayî komkujiyên Xezeyê veşêre. Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiya Emer Çelîk li ser gotinên Netanyahu wisa peyivî. Ew kursî kir cihê propagandaya qetlîamê. Li dijî welat û Serokkomarê me tiştên ji xwe zêdetir gotin. Bi peyvên beredayî êriş kir. Nalet lê were. Hemasê li ser axaftina Netanyahu daxuyaniyeke wiha belav kir. Xeberdaneke puç bû gelek peyvên wî derew bûn. Bi sloganên beredayî mijûl bû. Îranê got Netanyahu ne di civîna Netewên Yekbûyî de lazim bû wek sûcdarê herbê di mehkemê de bi xeber bidaye. Her wiha Serokkomarê Îranê got em naxwazin bi Amerîkayê re şer bikin. Me dil heye peymançê be. Lê belê Senatoya Amerîkayê pêşnûmaya ku şerê Îranê rawestîne red kir. Hikûmeta Kolumbiyayê eşkere kir ku bi Îranê re hemû têkiliyên xwe yên diplomatîk resmen sikinandine. Serok Dewletê Çînê diyar kir ku wan bi Amerîkayê ve li ser pergaleke ticaretê ya nû lehev kiriye. Amerîkayê îdiayên dagirkirina Kanadayê red kiribûn, lê derket ku Serokwezîrê Kanadayê ji ber îşkala muhtemel hazirî kiriye. İstihbarata Danimarkayê got mümkün e Rusya van mehên pêşme êrişî dewleteke endamê NATO-yê bike. Serokwezîrê Ermenistanê Paşinyan xwest ku aştiya wan û Azerbaycanê were xurtkirin. Serokwezîrê Yunanistanê Miçotakis li ser têkiliyên bi Tirkiyê re wiha got em nikarin coğrafyayê biguherin, cirantî qedera me ye. Wezîrê karên derve Hakan Fidan li Amerîkayê bi hevmeqamên xwe yên îttifaqa Mekkeyê re rûnişt. Bona sîstema hevalbendiyê bi wezîrên Saûdî û Pakistanî ve şêwir û mişêwir kirin. Her wiha Fidan ket civîna aştî, yekitî û silametiya Libyayê jî. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mihemed Şimşek gotegotên li ser îstîfakirina xwe derewandin. Wezîr Şimşek di medyaya civakî de wiha nivîsî. Ji bo ku zirar li istiqrara ekonomiya me bikeve, spekulasyonên bi vî rengî derdixin. Li Stenbolê lêpirsîna sîxurtiya leşkerî û siyasî çêbû, 5 kes hatin binçavkirin. J1 alîkarê Serokê Masakeyê berê ye. Di lêpirsîna fonan de 11 kesên din jî hatin hepiskirin, bi wan ve hejmara girtiyan bû 45. Li Muğla Bodrumê Serokê Limanê dest ku bertîl xwarinê hat hepiskirin, mehkemê gumanbarek jî bi şertê kontrola erdlî berda. Li Antalya Manavgatê minibusa gerê û du vesayetên din li hev qelibîn, 16 kes birîndar bûn. Li Stenbol Bayrampaşayê erebeyeke qeza kir û paşê li peyayên keviyar rê qelibî, bi tevahî 5 kes birîndar bûn. Li Üsküdarê jî vesayetek piştî qezayê derket ser peyarê, li 4 telebeyan ket. Guhdarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

0: Temaşmaneja binere aziz, un gış xerati. İro rojek mey nö, iro mjarek mey nö, iro jinevaneki mey galleki rengin, galleki bin navu denk. Profesör Doktor Hakkı Şimşek. Pispore ek dilay temaşmaneja, vaka emdi be pispore kardiyoloji. Emiro bahsa çi bike, emiro bahsa ternekrina dil bike. Temaşmaneja vakta emdi becin nekhoşiya dil, emdi tersin. Emzani ki hemu mirin, bi girêdayî nexweşiyê dil. Ji bona we re em dixwazin ki ser nexweşiyê dil em berfirêtî em bahave. Em ricayê ji we dikin me baş, me bi diqqet temaşe bike. Çünkü mamoste me gelekî ser vî mijarî jî gelekî perwerdeyî em ê jî bi soba û înşallah em ê hîna agahdar ve bira guhê ve çavê ve baş bi diqqet me bi temaşvanêja. Berê we ji mer peyam şandibû ji dervî welat jî gelek peyam ji mer hatî ser ya Instagramê berê we ji mer şandî înşallah heyyaj destê me be em ê va peyamna jî em ê ji wer bibersivînin ser ya Instagramê peyamê em ê bibersivînin temaşvanêja me baş bi diqqet temaşe bike mamoste me Profesör Doktor Hakkı Şimşek Dub xeyratî mamosta.
1: Nav xeyrê davê.
0: Çavê baş mamosta.
1: Baş mamosta tij baş inşallah.
0: Ser serê mi ser çavê. Mamosta em piçe asla pisporê ek kardiyoloji un ser çin disekne yani hemû kija nexweşiyana dinê piçe ki bahsa mijara we bike mijara we ser çi ye.
1: Ben nexweşina dil wexta ku em dibêjin nexweşina dil em pir tiştê rehê dil tên bîra însana kriz kalp krizî tên bîra însana lê belê ternekirina dil jî pir zêde tê xonêkirinê lên tek welatê mena tev dunyayê zêde zêde tê xonêkirinê O bari ali madiyatı da ji barki grant ne ser ekonomiya aboriya okey devleta. Jiberwi ternekrina dirci zede o tansiyon bilind buna tansiyon eji. O xarabuna ritm evji zede te khone kirne. En çar en temel çar nakhoşine dil zede te khone kirne. Vana işte ternekrina dil rehe dil ritma dil o tansiyon. Vana en pirte khone kirne. Ama ternekrina dil nakhoşin ki zor e.
0: Grane normal.
1: Grane çare sariye wi evi ku em vejin acar ki da wi tedavi bikin o bu kadar tişki usatine. Jiber wi parikin nakhash eziyet dikşinin. Bu nakhashta nakhashina ihtiyariye bu nakhashta malbatı nakhashi eziyet dikşine. Pariki bala khu nedin tendürstiya khu ve cagi ve cagi tendürstiya wan roj broş kharao diçe. Jiyan pariki zahmet velivan. Binavan diçke. Şeh şeva xewa şevê li wan parî zehmet dibe. Rûya wayê ternekirina din nexweşiyên ki mühîm e o pir tê nav xelkê de tê xonêkirinê.
0: Ev em dibê belkî hemû mirin jiyana xwe mere dest jê berdi hemû bi girêdayî ternekirina dil ne var mamosta tişkî giran e.
1: Giran e.
0: Nexweşiyê giran. Ve çem ewlî bahsa tarîfa wê bike. Yani ternekirina dil çi mamosta? Yani em piçekî de aliyê tibbî de em bahsa vêya bike tarîfa wê çi ye?
1: Ternekirina dil Dizani dileme xuna pakış hemû leşeme dileme dişine. Dil kasî kulm ki goşte, dixevite, vaxta koş xune şiyan her carki de 7 mililitre xun davêje. Her carki de 7 mililitre xun davê.
0: Çi bare kimezin mamosa?
1: Dakik dijayı 8 car davê.
0: 7
1: çarpı 8 dike 5006 mililitre. Yani dakika ki de dakika ki de 6 litre xune davê kalp.
0: Vay be, dakika kide yani vazifa ve eve.
1: Şeş litre.
0: Hamur pompa dike.
1: Dakika kide.
0: Dakika.
1: Dakika kide. Hune envejen vi fincana 40 mililitre ya heyatine, belki sicitine.
0: Mamosa, ne çiştek ki mamosa?
1: Car kide davi, huna pakış davi, dıxavite. Vakta ku xavit ya hendiri huvalat ke cardın tijedi ve. Yani xavatavi, jibuyi xavatavi jimhime, o cardın tijebuna jimhime. Mebeli medgo qey vaqta ku medgo ternekirna dil doktor ji usadlan bun tek xune naveje dil naveje vücuda leşe insan ve çağı medgo ternekirna dil endi niş medder xist orte ki tek xavatavi tek xune avetin na jibuy xun tije ve ji gerek pariki nermiye vi ji heve ku tansiyon pir zede bilind ve hınik nexwaşin dile me hişk tkin vaqta ku dil hişk ve ji cardın tije nave vaqta ku tije ne bu ji ve çağı nikara hune bavi vücuda insan. Yani hem gerek tije bunavi hem vala bunavi. Hem tije ve hun bi hune tije ve o hune vala ke vücuda insan. Kudvan her du fonksiyon evi da ternekirin çeve ve çağı dil kalındı ve peşi hudzede dıxavete dıxavete kalındı ve paşi hudsistike berdi de fredi ve ev o de dil zede mezindivin. Filma da diven çi doktor ji xalqayra vaqta ji ve evkara divêjin ki dilê we mezin biye.
0: Arê.
1: ternekirina dil da dil mezin dibe. Di filma da mezin xone dike. Xub vî awayî derdi. Yani hem tijebûna wî hem valabûna wî da pirsgirêk çêbû navê vêya ternekirina dilê.
0: Ternekirina dilê. Wê çaxî gerek we kavê em kar bêjim mamosta dilê mere wexta bibe dilê navê vêya ternek. Yani nîkar zêde pompa bike. Yani nîkar zêde bu gewişînî ne var çixla wê kêm bûye.
1: Ez jî wî dibêjim işte ne ternekirina gewjandina wî.
0: Erê.
1: Pompa wî ew tenê na. Dije buna wî da jî pirsgirêk e ew jî ternekirina
0: dilê. Hem nîkar bi gewişînî hem nîkar
1: freb
0: ve. Her du ca.
1: Tabii her du meberî me digot qey tek xebata wî xûnê bavêje ka wexta ku tişkî fre neve dije neve ev çawa xûnê dije neve ve kîjan xûnê bavêje vücuda însan
0: wek hawî hawûzekî mamoste
1: erê hawûza
0: wûnî
1: dije bive o paşê vala bive ya jî deqê de heftê car heştê car ku em îstirihatê davin ku em bazin sed û bîst car daqîqakî de yanî organek organekek muazzam e yanî viye tişkî ecêb e yanî
0: em jî hîna xwedê teala hûn dibînin temaşvanêja Xwedê Teala bedenek me çilo çêkirî gelekî hempa, gelek muazzam, yani vezîfa organê me gişa, em jî nizanin çilo ev tişta çêbîne, mamosta.
1: Valla tişkî acebe, dil tişkî acebe, mejî cuda, dil cuda, gırçık cuda.
0: Ne var?
1: Yani vücuda insan tişkî muazzam e.
0: Muazzam
1: e. Dünya kege biraz
0: tişkî. Em çok şükür bikin şi hindi ki mamosta.
1: Valla tendüristi pır tişkî baş e.
0: Mamosta ve çakı em beşi, sedemi var. Yani emzani ki, ternek nadil, emzani ki, Edid Ali ne hoşya dildi çünkü gelki grane.
1: Hoşya yani, var nişan dedim bahsa ucu
0: bir. Ama bahsa bana hediye edim amus.
1: Evet.
0: Ama hediye ba. Ama avliş sade mayfam. Ama duhazı ki am vena hoşya nasık mı amusla?
1: Tabi.
0: Ama duhazı bırak da majvarı mı avliş nasık? Am çiğ sade mi ve çiğ?
1: Sade mi am pır yani kriz edilin.
0: Vaa wow, vakta kriz edil çiğ ve.
1: Ana dedi ki ana keder remeri xuna pakış ne rizina ve.
0: Evet.
1: Peçiye insan. Serê pêçiyenî ki însana pêçiye wan reş divin jê dikin diçin vana herkes dizîne li dora xwe da îndî zêde ye em pir jî nexweşa şekir da heye ya vana wexta ku cîkî me xûna paqij neye evê çawa ve rizî ve bîm bide kurmî bibe rizî ve û evê xwe bi xwe bibe sebebê mirina însan dil jî wisana ji bo yî bixebite ji bo yî hemû organê me wexta rûviyê me rehê rûvî xûn ney rûviyê me piştî ku me xorin xor zikî êşka acayî zikê meriv çê dibe Gürçke meriv, vakta xun ney gürçke meriv, ternekirna gürçik dert keve.
0: Are.
1: İnsan mecbur dializ edivin. Ya jî mejiye me vakta xun neçe heşe me, sere me gej dive, em dixarıkın, em nukarın piya biminin. Dil jî veka vanaya. Dil jî veka xun ney, xuna pakış ney dil, dil nukarı bıxefti.
0: Are.
1: E xuna pakış kedete jire hedilti. Rehe dil bıxıtımın ya jî tengasi çeve ve çive, dil emeği baş nekhefti. Xuna paqij ne dil peşiye bi xub xefte. Xun ji xu waqta dil xuna paqij davê leşe insan peşiye çawa rehkî mezin awrt em divêjin ya. Ew çawa dert keve peşiye dehev reh dide ser xu. Divêjin ka ez peşiye xu xoy bikim. Önce can sonra canan divêjin ya tirkî. Dil jî rehê mezin awrt ji dil dert keve xuna paqij dive hemû vücuda me ya. Peşiye hema çawa awrt derke ji awrtê dehev reh dert kevin. Aliye rast aliye çepê bana dil xoy dikin.
0: Va hem xwed xwedî dike u hem jî organê dinê xwedî.
1: Tabi xuna paqij davêje o dehev reh derdikevin ser dilê me da diçin o reh hemû dil digire hemû dil digire o dilê me vî xuna paqij dixevite. Ku xuna paqij ney tengasî çêve ji xuna vê vêya kriz bûye.
0: Erê.
1: Wexta pirsgirêk derkeve rehê dil da vê çaxê dilê jî çawa bike xuna paqij nayê ki qewet nayê ki ev ê nikar ve bixevite.
0: Erê.
1: E em zanin dinyayê de ser rêya erdê em pir sedemê mirina insan nexweşîna rehê dilê insan e.
0: Erê.
1: O paşî jî rehê mejî ne. E ji ber wî rehê dil em pir vêya tê xonêkirinê ternekirina dil jî em sedemê wî yê zêde kalp krizi dedi nava halkı da emdivejin ya kalp krizi. Vakta rehe dil bıxıtme yaji rehe dil da tengasi çeve vanane en pırsebede bir ve hayni biçiye canacı meri zekemi ve zekemi giredayiye zekemiye vakta ku virüs zekemi sebe sedemi zekemi virüs hene ya ev virüs ev kahu bandora hu serdili insancı nişandıdın. Ser ev masuki dil. Servan jî nişan didin wexta ku em zekem îvin piştî deh pazdar roja xwedê neket nexweşîn ki pir xedar e xwedê neyne serê yekî wê çaxê ew vîrus êrişê masûkê dil jî dikin
0: erê
1: wê demê têrnekirina dil jî çêdibe ره vekirine, dil baştê xwekirine, lêbelê masûk binî bandora vîrusa têrnekirin çêbiye. Naxevite. Ya jî em ji vanara dibêjin dilate kardiyomiyopatî. Ya jî ji hebûna wexta ku hatiye dinyayê genetîk bi genetîkê hatiye nexweşîn giştiyekê ya jî hipertrofik kardiyomiyopatî, ya jî dilate kardiyomiyopatî em dibêjin. Wê demê jî masûkê insana pir zêde kalındın, nikare sist bibe ku têrnekirina dil çê dibe dûyî de jî.
0: Yani gorî vezîfa wan nexweşiyê wan jî cuda yî.
1: Ne nexweşîn têrnekirina dil e.
0: Sedemê
1: wî cuda cuda
0: ne.
1: Tedî wexta ku hatiye dinyayê nexweşîn genên nexweşînê bi xwe re aniye hatiye, wê demê hipertrofik kardiyomiyopatî roj bi roj nexweşîn derdikeve ortaya. Ama vana hindikin. Vana nava insana da sedemê hindik ve hindikin lêbelê vana jî sedemin. Ya jî em dibêjin dilate kardiyomiyopatî zekemî bû, piştî zekemî cana jî piştî gebelik em dibêjin medgoçe, hamileliye piştî hamileliye wexta ku du canî ve jî pîrek du canî vin jî ve demê jî peripartum kardiyomiyopatî em dibêjin.
0: Yani piştî
1: ew jî nexweşîn dike branşa we.
0: Wexta piştî zayan çê dibe, wexta dimêjin ne?
1: Dora zayandine işte. Pêşiya wî o paşiya wî pênc me divê demê da jî têrnekirina dil cana çê dibe. Van nexweşê ku du canî piştî zarokê xwe anîn dinyayê, piştî wî jî didomîne wî nexweşîna, lêbelê siya yekê wan da bi xwe bi xwe baş dibe. Siya yekê wan da aynî dimîne, siya yekê wan da jî roj bi roj xerat ve. Navê viya jî vî têrnekirina dil jî sedemê vî têrnekirina dil jî du canî hamiletî du canî bûne. O xeynî me got çi zekemî piştî zekemî derdikeve ortî. Me got çi me wexta ku mervtê dinyayê genetîk bi genetîkê digije merva. Ama evê en sedemê pir şikîjane têrnekirina dil en sedemê wî zêde rehê dil krîza rehê dil ya jî xitimandina rehê dil e. O viya jî tişkî mühîm ez behsa viya jî nekim evê kêm bimîne vî ewka vicvata tansiyon zedebuna tansiyonê insan en pir ihmal diviya da tê hemberê mamoste divê tansiyona min heye ez başim 15 sale 10 sale tansiyona min heye tê hemberê me nexweş nexweşî xwendanin jî sadece derman naxwin divê wala 10 sale tansiyon hebû min baş bûm pirsgirêk dernedixist ez serpiya bûm min derman nexwir tansiyona min 16 17 19
0: Mamosta ser çendî bi riska wî zêde ev ji gelek
1: ser çendî mamosta çend bûn nîne wexta wî çi qas tansiyona wî çi qas wexte ku heye o bilinde
0: sînor çi mamosta
1: sînor tabii ki 12 û 8 tansiyon
0: ser 12 û 8
1: 128 em dibêjin ya 128 12 8 bana ser bana ve em naxozim zêde ve di ihtiyara da em pir heya çarda ava biçûk jî em pir heya neha Piştî çarde neh zêde ve derman asse asse gerek derman bixwin. Nava 12 û 14 da jî gerek jiyana xwe bidomî ew bikin. Bigihêzînin. Ew tarza jiyanê bigihêzînin. Em vêjin ku ciyê xwe da sekine evê bigere. Spor bike. Meşka xwe biçûk bike. Xorina xwe bala xwe bide xorina xwe. Rûnê zeytûnê bixwe. Van tişta Nava sed xwey em tiştê mühîm jî xwey hindik bike. Nava 124 da bê derman dikare ew bike lêbelê ser 140 ve em direkt derman dest pê dikin. Wê demê derman bixwe. Ama derece tansiyonê den pirtir çi qas wexte tansiyona wî bilinde. Saleke 2 sale, 3 sale, 4 sale. Em vêjin 10 sale nexweş tê hemberê me ca 47 saliye em lê dinirin têrnekirina dilê çêbiye. Ultrason didin dilê wî, dilê wî seda 30. Ew pompa qewet em sedu seda 5 zêde tir ve em dibêjin baş e. Seda 6, seda 6 en baş e. Ku ser seda 5 ve em dibêjin tişkîna ve baş e, em dinirin kuketiye binî seda 5. Xevata pompa qeweta pompa yawî. Ve em dinirin seda se em anjot kin rehe dilê wî jî vekirîne. Ewç sedem tansiyon. Tansiyon bala xwe nedayê ki sersarî kiriye, avetiye piştkoyê xwe, derman nexoriye, tansiyona wî roj bi roj, roj bi roj tansiyon zêde de qalb jî daha bi qewet dixevite, dixevite, dixevite. Heya kê de dilê wî ew bike.
0: Ma wisa te balamî dinê kişan. Em xwe napirsin, te ana te gotiye. Em heya pirsgirêk nîşan em bedena me çi nebe, em serî pispora naxin. Em zû zû تشكي ما تنبع بسري بسبور انا اخ ما مصدر تقوت يا تقوت جانا نخو 47 سالي عطي جمع ما قوتي تيرنك نادل بلكي اف تانسيون بروبلما بلكي 10 سالي هي ويشاق تيش تماشواني ما چه بيشاق جبانا ام تانسيون اخو زون ناس بكم چلو فهم ما مصدر
1: يعني اجل تانسيون اجي نوان امرادا ما اجي تانسيون اخو نابيهم اما استري مرو ديشي گرانيكي و درو شاوي دا خراب بون كي چه و برا تانسيون بي بيرا انسانا ام پرجي وقتا ايشا سري لوان چه و ايش اثري لوان چه و برا و دمي برا بي بيراوان يعني برا و دمي تانسيون بي بيراوان كو تانسيون اوان بلكي زيده و
0: زيده برا بي بي ما مو ستا گوت تانسيون از پشتي برنامه از دخوازم از بي بي ما مو ستا چگي ام ام دخواز بر زود نه نه بي واي افشي گله كي ميم ما مو ستا تير نك نا دل ما مو ستا نشانه بي چي ام عم بي چكي بحث نشانه بي يعني چي گلو گازنجي مره چي دي بي یعنی تماشا ولی شما برای هشیار به گوری و نخوشی مرا چلو کار فهم گوری شکایتی وان
1: اوی ان اوی ان مهم ان پر ته هم بری مه بی نواند چکه بی چکاندن راحت بون زور راحت بی بی نوان بچکه سری وان گیج بی تر نکر ندل برا بی بی روان ان پر جی بی نوان وقتا کبری ده هرین نکاروم بری فرض کت آنا سه قط نردوان در چی آجی دو بلوک بریدا دیشی اما هر نری او سه قطی تا کتی قطک
0: اره
1: یاجی سه بلوک دچوی آنا نکاری سه بلوک هری
0: اره
1: و دمی برا بی بیراته
0: اره
1: و دمی برا بی بیراته او وقتا کو ایواره یاجی ایوار نه ایواره جی خود ریش که بینایو بچ که او تشکی پر مهمه خود ریش کرنه به بری به بالیف کی رادزا آنا سه بالیف رادزه
0: اره.
1: بینا او دشکه یا جی ایوار نش کواش خواه شیار بوه جی خواه شیار و او جی بر بین چکناندنه جی خواه شیار و بینا او بچکه برا ویاتیسا ترنکرنا دل بی بیرا یا جی ایوار در نا کوه دد مجا بچوک ایوار جی اندی درد کوه دد مجا بچوک زیده درد کوه دد مجا بچوک برا تیسا ویا بی بیرا وان وانا تف علامت ترنکرنا دلن
0: اره. تماش و نیجا آنا ما مستمی بالا تشکی گله کی مهم کشد امزانی که تانسیون تشکی گله کی مهم وقتا مرال خوان نپرسه دوید

0: bravo be.
1: 5 salî lösemî dertkeve em divan zarokada. Et hem hînî zarok divî 5 salî şiva xwedê teala cî usa caka neşte sen. Eşav ya daha cî evê zêde ve. Meriv nizane çi ji bûyî meriva bi xêre. Ji bûyî meriv ji xwedê kîjan bi xêre meriv wî ji xwedê bi xweza daha çêtir e. Bira vî nexweşê me jî bira pir ewk neke. Jiyana me roj bi roj emre me dişe. Bira hemû jiyana xwe girêdayî vî ewka neke, zarokê neke.
0: Mamosta em zarikî têr nekin ardil tana gorî te bask mamo em ditirsin yani bir raj nexweşiyê dil bir rajî henekî pê nabe yani gelekî mere jê jî ditirse em her tim vê bernamedê em temaşvanê xwe em çilo şiyar dikin yek zûnasî yek jî parastin mamos em ser parastinê dizekin korunma em ji vê nexweşiya ji bona têr nekin adil em xwejiyê biparêzin Teşmer çi peşin yap? Ya Mina kız bejman tu ne xoşib mir tu ne mamosta.
1: Ya o yani.
0: Biz etkin ejim biz bavê mejî bi ternekna dil jana xod da şey berdam.
1: Zedet xid şey na xonet ke nava in tamu insan da hamu wala ta dawsan yani. Na xoşin ki pir zede barki ali ekonomiye da barki grane.
0: Em çiro xoşib bi Paris.
1: Em çiro xoşib bi Paris. Kriz der bas nekin en sebebi pir kriz ne bu?
0: Paris.
1: Mer xoş kriz e Paris ke. Mer evedin tansiyon ne bu? Tansiyona bi sala bin kontrol edene ve evedin guatır zede bun hormona guatır zede ve xuna meriv kem ve kalp dili meriv zede bi xevite o tansiyona meriv zede ve o meriv kriz der baske vana en sedeme zede ne.
0: Eri.
1: Evi genetik şu meriv nukara bu antişki bike derke ve veş xud derke meriv nukara nekhoşine genetik adı meriv nukara xud pariz bike. Evi xeyni vil van sedeme ku en zede divin sebebi ternekin adil merv xujvana pareske ji kriz adil pareske ji tansiyonê pareske ji şekir pareske xuji guatir hormona guatirê zêde ve jî pareske xuna wî her daim kêm ve pîrega da pirtê xonê kirinê xuna wan kêm ve kêm ve kêm ve bi sala weka ku tansiyonê ew jî ternekin adil çê dike merv xujvana parêz bike o merv xu wexta xwedê neke bê serê meriva jî ji bûyî ewk neve canê meriv de pir av kom neve meriv ji xwe jî xwe hêdî hêdî hînê hindik xwey bûn ne bêxwey bûn xwe jî lazim e ji leşê însanlara yani hindik însan divên tûsuz yaxsız bê xwey bêrûn me ez tişkî wisa ticar ji nexweşê xwe re navêjim bêrûna edim rûnê zeytûna bixwin
0: hindik xwey
1: xwey da sodyum heye sodyum ji bûyî jiyanê şert e ku ji xwe sodyuma tevkeve xwedê neke ödem li mejiyê te dicive yani xwey jî lazim e ji însanlara ama zêde na Hindik. Hindik xoy. Merv xoy xoy azede ji parez ki ew ji bu terne kirna dilerne ke vorti ew ji tişki başa.
0: Tu beje her tid bi va xod başma.
1: Her tid.
0: Nek zede.
1: Ne zede.
0: Her tid ev zede bizra.
1: Jiyan usane.
0: Ari.
1: Jiyan usane.
0: Ve ça gerek merel veyam ga tamaş fani ja. Am de bi jiyana merj gerek vak mezine kebe. Xwarna zede ji bizrare, xwarna kim ji bizrare. Ve kav mezina mera gerek düzmün olma Musa. Evci gerek. Mamusta bir şey yedi bahsa tedavi evken. Evci gerek kim mi? Tel ser tedavi et tecmer beji çe ternek nadil. O da tansiyon. Bilin buna tansiyon ek. Riski yaman zeyde. Bici muna vaat. Ne hoşuna. Tedaviyat te çilo. Te çilo tedavi. Tedavi. Bilin misalil takız. Mugo Mamusta vay.
1: Hadi neke ternek nadil derken.
0: Nere?
1: En tişte mühim. Bir carki eve yekemin. Dermane ho tekuz rast her roj bukun.
0: Ev mühim mi Mamusta?
1: Ev pür mühim yani. Nere? Bir derman bir mine me ekberi yeki tedavi kiriye çi hafta ki baş biye hat pişti bir il dermanı bir kadiye pişti hafta ki devce berde ocağı kani me ek şu acardın harabiye yani terine kırna dil vakta kuçey bu tedaviye nekhoşine kronik merif dermana be doktor gori kafi kov gerek merif ne gözine o merif jeneke devce berne de yani vakta kuçey derman ek aciz buy تج دکتر خوش پسپور خوب بپرسی وی درمانه ما عاجز که یا جی از وی درمانه عاجز بومه شونا ویادا تیتشکی بدی من ندی من از ویا بردم بر ندم تاروکا ویا چیه وانا گرک مرو پرسه مرو پاری بجیر و بجیریتی مرو تداویه خواه کب کرد هر تش بیل دکتورا او جناوه یعنی گرک مرو پاری کش دکتور خوبه این تش دمیم درمان
0: عره.
1: درمان خو تکود راست بخون به دکتر خو درمانه نگوزینن بر ندن اویدن خواهی هندک بکن evesi kontrol ras kontrol bikin o eve çaraji jibuy vi ternekrina dil zede ne ve ev tişte kubiye sedema dil ternekrina dil enfersin kriz ve cücar kadne kriz ne serete ku tansiyon ete zede ve jibuy tansiyon cücar kadne bilin ne ve ku şekir ete zede jibuy şekir zede ne ve ku jibuy kriza riska krize çıxara muhara merif juvana dev jeberde sedeme ternekrina dil merif juvana pariz ke tedaviya xo dermanê xo rast û bi tekûz bixwe o rast

0: İslam û jiyana civakî. Têkiliya nav însanan û usulên Îslamî. Axlaq, bawerî û muamelata mirovan. Her wiha gelek mijarên din.
1: Armanca wî çi ne? Hedefê wî çi ye? Şerîata Îslamê di heqê vê de çi dibêje?
0: Bernameya Jiyana Îslamî bi peşkeşvaniya ilahiyatnas Profesor Doktor Nurullah Kurt îro Welser ekrana TRT Kurdiye be.

dinepixîne wiha diwerim me temaşawanî me ew heywan ew jî masiya balonê jêra dibêjin Birastî jî masî wextê ku di destê we de normal li wextê ku ditirsa ew masî aynî wekî topekî girover dibe û qey însan dibêje tê biteqe hindiyan bêjin xwe dinepixîne

0: İslam û jiyana civakî. Têkiliya nav însanan û usulên Îslamî. Axlaq, bawerî û muamelata mirovan. Her wiha gelek mijarên din.
1: Armanca wî çi ne? Hedefê wî çi ye? Şerîata Îslamê di heqê vê de çi dibêje?
0: Bernameya jiyana Îslamî bi pêşkeşvaniya îlahiyatnas.

Di siyasetnameyê de Rojava Tirkiye û dinyayê bi berfirehî tê pêşberî we. Bi moderatoriya Mehmet Baki Demirel, siyasetmedar Abdurrahim Akta, siyasetmedar Hanifi Alır, siyasetmedar Mazhar Bağlı, siyasetmedar Ziver Özdemir, Rojava dinirxînin. Siyasetname, îşev saet 10:00 civarında, li ser ekrana TRT Kurdiye'ye.

0: destava biçûk heta li cila jî kevin efû jî heye. Kare bû ya wî jî li meşk. Ne ku bê dest meş. Piştî wî, piştî ku emîn bû ku îdî dilop jê nayê, îja wê şixora ku engberên wextê li mêjî hat, wê şixora here direkt dest mêj bigire. Naçe destavê, îra ku wê şixora dest mêja xwe bigire, û bûyî halîne hewcî ku xwe bişojî, wê ew bike, wê şixora li mêja xwe bûyî şeklî bike, bi texlîda henefî. Kare vê yajî bike, vê yankî ji alî, ew ve rahettire yani, ji alî mbêjin misafirtî ve tengahî ya zamanû falan. Bi vî şeklî jî kare bike, ev jî rêyeke dinê ye yani. Lêbelê ku mesela xwenîşanê doktor kî bide û îlacê xwe bişolîne şîfayê înşallah ku were viya hêbêtir a herî qence. Carna jê jî wesweser jî çê dibêje însana re. Yani heval kî me hebû. Yani ji di deqa carkê diçû yani bêje heyeta wî em bêjin heyeta wî ji sê para du par di destavxanê de diçû. Yani heqas ev jî ji ber destava biçûk yani.
1: Nexweş bû yan?
0: Yani nexweşî bû ew jî. Ama vê dawiyê li xwe hayî bû ku kas naçim. Mesela weke ku em bêjin destava wî tê feqet neçû. Yani heqas yani li ser hev neçû. Neçû elmî. Wê min xwe perîşan kiribû. Yani wexta ku însan dibe wesweser ye. Yani were em bêjin te dî ku ana dibin psixolojîk. Yani ew ruhî wekayê dibê vay hat, ahat ka ez herim. Diçe tê dibê belkî dîsa hat, dîsa diçe û ev jî zêde dibe. Ji wexta ku mesela însan jî em bêjin zû derê, aqol benda wan dilopa nesekne, dibe ku tedawiya bû şeklî jî şê bibe, lêbelê xuda çêtir zane. Wekayê ku me got xwenîşanê doktor kî bide, û vî vê rêya jî ew bike, û nebû ku nerî naçara wê tune heqîqeten, O zaman jî teng bibe, bira xwe texlîdê henefî bike, xwe girê bide. Em bêjin ku ew dilopê ku jê hatin jî yek di do, mesela bi qasiya xwe zêde çêne bibe, û ya jî li mêja wî dîsa dibe înşallah. Yani piştî wê kare dest mêja.
1: Dîsa mêvaneke me heybi misaada we. Xatîce xanim ji Mêrdînê li me digere. Xatîce xanim hûn xêr hatin?
2: Merhaba, jor yabo.
1: Merhaba, ser çava. Baş înşallah.
2: باش خودی جور رادیم خودی خیره و قبول بکه عمل بدی و نه حتی روزامه تی خودی و سری مکیم نکه
1: خودی جور رادیم جور
2: رادیم مگه از سیگار میزن از زکای خاطر چوا بدون بخو رحمتی زامی خواستی تاجی رحمتی
1: بله
2: ایجا ادیم حقیق بدی که مدی چوا بدون از هر این کا فراب این کا دین کا چوا بدون
1: اسقاط انشالله میسیدا یک وقت پرسیم
2: خودی از زامی خودی ادیم از یه مادر بی خودی چقدر میبگ از یه بدون بلاستیم درکه
1: بله İnşallah mesleği daha iyi yaparsın.
2: Eyvallah.
1: Emaneti kada ben. Ser çağla. Emaneti kada ben. Minnaf khayru khashiyle.
0: Mele.
1: Dhaqqe isqat edip pırsi seyda yemen.
0: Mele.
1: Ya awal jbo mri u jbo khuji.
0: Mele.
1: Jbo yek isaqji.
0: Mele.
1: Bezi çha isqat edip ezi çibidim ve çabi bidim.
0: Awal khuda rahman khu li zilamê wê bike vê xaltîka me û ciyê wî cennet be û xuda ezewecil le texsîratê me wî efû bike û xuda ezewecil le me teva bi îman bibe huzûra xwe ya rabbî belê îsqat kefaret e kefaretê rojiyê û sonda û li mêjê ye kefaretê rojiyê ji xwe eger rojiya wî li serê qeza hebe rojiya xwe negirtibe nikaribû be bigire mbêjin nexweşî derbas kiriye nikaribû be bigire û ewiya ew ê ji xwe kefaretî wî ji bona her rojekê kulmek genim yani 600 gram genim genimê qût ew ê hesab bike ji bona her rojekê îdî çend roj bin wê heqas kulmê genim yani 600 grama hesab bike. O eger ku mesela sond li serê hebin, ew sond jî ji bona her sondekê 10 kulmê genim, yani 10 heb 600 gram. Çunkî wê bide 10 kesa, 10 kesê feqîr ê ku zekat li wan diçe. Ji bona her em bêjin ferzek li mêj jî dîsa 600 gram genim wê ew bike. Belki yani hinek temaşevanê me mele hebin bi heyra ka kefaretê li mêjê heye. Kefaretê li mêjê tune birastî. Kefaret tune. Lê ulemaê mezin gotine ji rehma xuda hêvî nayê birîn hema em ê êwê jî bidin. Belkî çawa xuda ê rojiyê qebûl dike, belkî ê li mêjê jî قبول بك حتى

0: hinek ulema di bedela akrabayê xwe rahmet kirî de li mêj jî kirine. Rojî jî girtin, ji xwe rojî dibe, rojî girtin dibe. Li mêj jî hinek kiriye yani ulemayê mezin. Ji bo vî qasî yani kefaretê li mêjê jî xistine serê, meriv bide baş, zirara wî tune, bi hindikayî dibe sadaqe yani. Avana idiye wê hesab bike, idi her sondekê me got 10 heb 600 gram û her rojek rojî 600 gram û her ferzek li mêj 600 gram. Îdî vana ew ê li gorî quweta xwe û li gorî texmîna xwe kaç qas. Dedî îca ê ku li heyatê bin, ê ku sax bin, kefaretê rojî û li mêja wan tune. Yani ê rojiyê çima tune ku îmkana qezakirinê hebe kefaretê wê tune. Ama ku imkana qezakirinê tune be, o nexweşe o rojiya wê derbas dibe, wê çaxê kefaretê rojiya ye. Lê li mêjê ji xwe tune çima? Ê li mêjê ji xwe ku hişê wê li serê wê be hişê kî, yani ê însanê sax wexta hişê wan li serê wan be, ji xwe wê li mêja xwe bike. Yani nikaribe raberûnê jî wê bi îşareta bike. Ji bo wî qasî kefaretê li mêjê qet tune ji ê sax re. Lê belê o ji xwe wexta hiş tune be, ji xwe neferze. Dij bu qasî ê xwe jî wê kefaretê rojiya xwe sondê xwe eger ku kefaretê rojiyê li gorî şerîetê li serê hebe û ê sondê jî ku sondê xwe xera kiribe wê ew jî hesabê sondê xwe bike ya ji wê texmînekê bike bi qasî ku bêje wila an ciha xwase bin îdî ku wê van vî genimê hane wê bicivîne îdî ka çend kîlo dike 500 kîlo 200 kîlo veya xwe tonek veya 2 ton îdî çi qas dike li wê gorî wê viya jî bide deheb feqîra. Deheb feqîrê ku zekat li wan diçe. Wexta ku da jî wê bêje ev ya kefaretê sondê min û rojiya min û li mêja min e. Yani esas li mêjê mêjê derxin lê ji bo emrî wê were bêje. Kefaretê sond û li mêj û rojiya filan kes e. Em viya didin we ew ê jî bê me qebûl kir mesele bi vî şekliye. Ha bixwaze gare di dewsa genim de pere jî bide. Yani wî genima bê çi qas pere dike gare wî jî bide. O ku eger quwet hebe, imkan hebe, pere ne li gorî 600 gram genim. Li gorî ku ana insan biçiqas pere ter dixwe, ka e bêje 200 kağıt be, 300 kağıt be serê her, em bêje li mêjekî û rojiyekî, o serê her sondekî jî di 1 milyar falan be, ew jî ku dibin de heb. Bu wî şekli imkan hebe wê ya hesab bike bide hê çêtir e, ulemayê me dibêjin ji feqîra re kîja baş be, meriv wê ya bike baş e. Lê belê bi hindikayî li gorî mezhebê Şafiî ev genim gere bêdayîne.
1: Bele seyde.
0: Bele.
1: Xwedê ji we razî bi dîsa mêvanekî me yê bi müsaada we.
0: Kerem.
1: Cemil Bek ji Wanê li me digere. Cemil Bek hûn bi xêr hatin?
2: Xwedê ji we razî bi dîsa mêvanekî
1: me. Baş in inşallah.
2: Cemil Bek ji Wanê li me.
1: Cemil Bek daxwazîkî minî biçûk ji we heye. Ez ji we dixwazim ji kerema xwe dengê televizyona xwe daxin û ji telefonê li me guhdarî bikin.
3: Bele Seyda, selam aleyküm.
1: Wa aleyküm esselam ve rahmetullah.
3: Seyda, zi psiyagam, evle zi gülemiştiyam.
1: Estağfurullah.
3: Seyda, yani tışkayc bu dini zi psiyagam ne ha, ev jinki dol, evi jinebi, çine ezerhanan, halet dinin خودم قلان میشت یعنی عجابه دید از زنا یا نابید از زنا
1: بله انشالله میشت سیدای خواب پرسن
3: بله سیدا گویم تا
1: امانتی خدا به من آخر بشیر سیدای من
0: بله
1: شخواب بهیست
0: یعنی براستی من خوش فهم نکر چه خواست که بیجه یعنی زنم گوهنک جنن دچن اجزا خانه فلان
1: و dibe tiştekî dikirin û pê xwe tatmîn dikin.
0: Ha. A belê.
1: Dibe gelo ev dibe zîna yan.
0: Na, yani zîna nîne. Çima lewra zîna lazim e ku dîsa zilamekî. Yani ji taraf zilamekî ve ev tişt çê bibe. Yani wekî ku mesela jinû mêr dikin îca neb helalî. Axta ku veya be ev ya zîna ye, hukme ve li ba xweda dedî giran e şe. Ama vî tiştê ku dikin jî necaiz.
1: Yani ne
0: zinayi le haram. Günehe, harame, lazım ek vi tişti nekin. Vakta ihtiyacı hebe xoda zavaj halal kiri. Şkora bira mesela, bi zavucun, em bejim bu hasta deru dore xoya, cirane xoya, akrabaye xoya. Şkora mesela yeki ligori xoya bibinin, o şkora bi zavucun, xoda ta'ala zavaj halal kiriye, o zavaj

0: ke wekil wê bime bi hevdu bi zewicine. Yani ne ku ew ê ji zilam re bêje min xwe bi tere zewicand. Ew gotina wê tenê nayê mexbul kirine bi wê gotinê qet'iyen ew çê nabe. Yani ew nîkah çê nabe nayê mexbulê. Di vir de hadîseke pêxemberê me aleyhissalatu vesselam heye wiha kerem kuriye gotiye eyyu memra'etun nekehet bi gheyri izni veliyiha çi pîreka ku bê îzna weliyê xwe nîkaha xwe bike, yani bi zilamekî re bizewce, fe nîkahuha batilun, gotiye nîkaha wê jinikê batil e, vê gotina xwe sê cara Resulullah aleyhissalatu vesselam tekrar kiriye. Heta gotiye ku îca eger bi vê nîkaha batil zilam here balê û bi wan bihisin, lazime wan ji hevdû biqetînin, lê belê ew jinik mehr û misli heq dike, çima lewra ew dixul pêre çêbiye. Gerekî dîsa mehr û misla wê ew zilam bidiye, lê belê ew zilam ew ki li serê yani hedê zinayê lê nakeve.
1: Bele.
0: Çima çûkî divê derê de wek hewê şibha nîkahê heye. Ku wexta şibhe jî hebe ewan hedê em bêjin hedê ku hene ê ceza kirine ewana radibin wana tên îptal kirine lê belê ta'zîr heye eger ku mesela ew ê qadiyê îslamê hebe ew ê mesela cezakî bidiye yani. Ki cezalikî bidiye.
1: Ne cezayı hadi ile cezakî öbür.
0: Ewe cezakî hafif bidiye ku yani bibe ders bibe yani jibo hatırı cari dine çıkıyor ha çene be insan jiji ewe derseke şaş dernek.
1: Bi müsaade ve medisa mevane kebe gidi seyidayım.
0: Bile, kerem ki.
1: Xua Halime Juvane ile medikarı. Xua Halime Mkhiratın.
2: Xudeşte
1: razı minnav xeyada vidiş xeyhati serçavın. Deja serçavın eşi. Kerem ki etkin.
2: Azib siya ek iştegem. Saida ve gavegu jinka jinka haber da cay di te tamorkin. Te tamorkin o nöy tamorkin.
1: İnşallah mevber sivinin.
2: Bele. Jinka haber da.
1: Bele.
2: Azı sual ediz iştegem.
1: Bele Kerem ki.
2: Yani beri hem o am jinik danışmı ne psiyar jetkin ne gune. Hem hatta morjitkin ne arşı kuçevit.
1: Me fam nekir pirsaveya du diya.
2: Bere, kiçi ki dana şi, ne psiyar zetkir, ne çoma bazı kiçi ki dana
1: bazı kiçi. Bere, bere vakta keçik edi dan, jir ne de gotin, un kaç jene pırt ne de pırsin, un de ben avlici yana. Are ona
2: nazi pırsin ne.
1: İnşallah mesleğe dayı kapı pırsın.
2: Dekan.
1: Emaneti kada mı nafiyeli
2: kaşı.
1: Emaneti kada mı. Seyda yemin, meyvan ame, dibêje ez bawerim ya kêm bi hîstiye ci şaş
0: yani fehm nekiriye
1: esas fehm nekiriye lewra melwê derê got bi telaq kîbe ya jî bidu telaq
0: habe erê erê em ê ji ana wê ya înşallah îzah bik
1: ana
0: însanek wexta zewicî ji xwe re pîrekek anî nîkah kir heqî wî sê telaq hene
1: bele
0: heqî wî sê telaq hene yani ku sê cara ji pîreka xwe bêje yani behsa berdana wê bike sê cara bêje min te berda sê hebtelaqa bêje sê cara bêje xusûsen ku van sê cara di sê zemanê ji hev cuda o sê ciya ayrî bin ev ya jêr dibêjin talaqê ba'in yani talaqê temam îdîvana ji hev diqetin îdî vegera veya tune nikare carik dinê wê nîkah jî bike heta ku ew jinik bi qîma xwe Arabi yekir bi zewce wî yeka jî bi qîma xwe wê berde û piştî wê idê wê jî biqede hê evî zilamê berê kare pêre dîsa bi zewce amma ku ne bi sê telaqa be ya bi telaq yani carekê gotiye min te berda û tişkîdinê niyet nekiriye yani dibe mesela gotina wî carek tenê ve ya xwe du cara gotiye û her carekî jî niyeta wî telaqik be veya xud niyeta wî de talaq çend heb derbas nebû be ev ya mesela bi her gotin kere talaqek diçe bi yekê re yek bi duduya re du dot diçe du talaq hebe hê jî heqê talaq kî heye aydî wexta ku bi vî şeklî berda be ev ya ku berî idde biqede berî ku ew pîrek sê heb adeta bibîne ji xwe ne hewcî nîkah heye kare bêje min pîreka xwe zivran nîkaha xwe û ji xwe re dîsa dewam bikin Ama ku idde qediya, yani ew se heb adet dîtin, ya jî pîreka ku adeta nabîne se mehêvê derbas bûn, a piştî wê êdî nikare bi gotinê tenê nabe. Îca gerek dîsa dihev şahid û dîsa yani welî û eş te re bêjim heta mehr û ji nû ve nîkahekê wê bibirin. Lê wê nîkaha ku bibirin eger ku berê telaqek çûbe dîsa di talaq. Nabe sisê. Û berê di talaq çûbin maye telaqek. Dîsa nabe sisê wê bi wî telaqî wê bi wan her du telaqa wê ji xwe dewam bikin. Ku carek dinê berdan çêbibe li wê gorî dîsa telaq sêde dibin. Ev ya bi vî şeklî yani ev sual anî
1: inşallah. Û yadin jî mêvana me goberê go keça didan ne ji wan dipirsîn. Ne tedî ji wan re digotin. Wextê dewetê de ya jî wextê dayinê de aya wan jî çi dibû dibe ev li cî yan.
0: Ev ya li gorî mezhebê Şafiî li cî ye. Çima li cî ye xusûsen ku bav hebe. Bav tunebe galik hebe. Em inşallah de peş de ku fırsata me çebem bahsa veliya bikin. Yani breze ka kija veli li peşe kija li pişte. Bav veliye mücbire de gori mezhebe Şafii. Evet mezhebe Şafii de. Bav veliye mücbire. O kalık jî pişti bav yani bave bav ha. Ne bave de bave be de ne veliye yani ne be veli. Bav o bave bav. Yani bav u kalık evana veliye mücbirin. Veliye mücbir yani kare bi zore keça xubde. Dedi ki şartı yani vaktan ben bir zoru yani bir pırsiyan aşk açık ağır. Kaç şey ne yapırsa ama o liyaki nikah edik. Evya baf kare ve işi büked mezhebe şafiide. O kalık ji vakta baf nel hayatı be dora kalık. Kalık ji kare disa torna ağır. Bey pırsiyan ağır kare nikah büke. Lebeli sünnete ve bir pırsiyan. Evya sünnete. Ya belki beri ve bira sünnete ne bir nehenaka. Ev xwaka me ku behs kir temaşevana me ku dibe ji wan nedipirsîn esas dipirsîn ne ku nedipirsîn belkî ji wê nepirsîbin belkî li der û dorê wan belkî ew çêne bibe ama umûm li welat çimkî mela digotin yanî digotin hera mesela ji bav re digot hera ji keçika xwe îzinê bixwaze xwed xebera wê pêxebe ez dixwazin fil filan kesê ku rê filan kes nîkeh bikim ka te dibe çi yanî vê pirsiyana daha te kirin anha jî tê dîsa tê kirinê îce ji bo vî qasî yanî eger nepirsîbin jî bav û kalik wexta nîkeh kiribin eviya caîz e lêbelê ku bira be ya ap be evana mecbûr gere bipirsin welew mesela yanî ewk be jî yanî keçik em bêjin bi dilê xwe jî ew kiribe ew hevdû qebûl jî kiribin ama di wexta nîkehê de lazim e here jê bipirse bê em tel filan kesê filan ku rê filan kes nîkeh dikin katet beçi vaqta ku mesela qabul kir ija f ap we we xud birae we we çibke we ija hera wakalete bida yeki ku an nikahke ya we bil fel we bkhwa nikaha we bir
1: dama ku am lesiyer naran pexember aw kachen kun nahwazin sanki haqdar de bin seyda başe mezhebe imam şafii ya imam şafii de vi varide çide beş
0: yani tedi megot mezhebe hanefi de ev tiştê ji xwe her yekî li gorî xwe delîlê xwe tînin.
1: Bele.
0: Yani wexta ku em têkevin yani hinkî tiştê hûr û dûr kûr di kitabê fiqhê de em ê binerin ku ulema li ser vana pir xeberdan e. Erkî delîlê xwe anîne ji hinek mesela. Ji hinek gotinê pêxember aleyhissalatu vesselam ji hûr anîne îca ji bo vî qasî dedî em bi xwe nikarin tiştî bêjin ya bêjin ya îmamê şafî heqlî ya îmamê henefî na em ne di wê mertebe di wê ew ê de ne. Em ancak karın çi bikin? Em karın bejin la İmam-ı Hanefi bi vî şekli û delîlî wî hene muhakkak ji siyerê delîl anîne Resûlullah aleyhissalatu vesselam bi vî şekli gotiye ji vir delîla xwe anîye. Em karın bejin İmam-ı Şafiî ji dîsa ji vir anîye delîla xwe. Yani carna diyek mesele kede em bejin emir heye evana ji dikevin ilmi usulul fıkhî esas. Ilmi usulul fıkhî mesela kutbe emir dedi emir esas ji bu vücûbe ji bu ferziyete ama carna jî carnaje ev emir delaleti ser vücube nake delalet ser sünneti yedike. Yani vakayet be mecaz. İce bu fi qasî wan gotine Resulullah aleyhissalatu vesselam jibona henek embejin rivayeti ve seneda wanu veya xud kelima ku delalet ser mani dike embejin İmam-ı Şafii jur mana sünneti der xistiye. İmam-ı Ebu Hanife ji mana ferziyeti
1: der xistiye. Yani karım bebejin le ser mesele ji ev duguhar. Yani mesele ki heye le şahsevi çiydi be. Yani vak vago تقابل فرزيات هذيك يعني جي تقابل سنتي
0: بلى يعني او او دلیل مهم نیست.
1: بله سید. خودش و راضی به میوان که میاد داوین هیو وقتی مجبور که ما یا موجی بگرند.
0: بله.
1: زلیخا خانم جستن.

0: Behsa
1: Ne,
0: talaqî.
1: ne malik.
0: Me inşallah behs bikin. Yani
1: İnşallah.
0: talaqî sarih heye ê ku açık net dibêje behsa berdanî dike yani. Bi lefze talaqî veya bi lefze berdanî veya bi lefze boşamayê te dî bi Tirkî falan fark nake. Bi çi zimanî ku ew berdan bêje ew ya berdana sarih.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Eyvar baş u xweş guhdarên hêja. Dîsê bi bernameke têr û tije nû penû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı nim. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê mey teknîkî û Fûktana Güneş qederê 2 saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir wextekî xweş û geş em ê di nav hevdû de derbas kin. Pêşî me guh bidin stranê. Di dawiya wê de ji xwe wê gotûbêja me dest pê bike. Şiwan Perwer wê bibêje canê canê.

Frekans diyarin stran xweşin elbet ew sohbet geç ve ego niha dengê radyoya xwe vekirin ew guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Heta dem jumar hefta nîşan bide. Bi bername kêfxweşî û şahiyê bi roniya êvarê stran û kilamên ji hev xweştir wextekî xweş û geş em

Av hevdu da derbas kin ku ez dixwazim û jî beşdarî bername me bibin. Ji bo weyekê jî hejmara me her daim hazir û amade li bende we ye. 0501-818-318 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye di wê derê hûn dikarin me bişopînin. Me taqîb bikin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Wê gavê dîsê me bi hev ra guh bidin stranekê di dawiyê de ji xwe em li vê derê ne. Xwe me ra rozerîn wê bibêje şemamî.

Kêf xweşiya me ji xwe wê bi strana berdewam bike lê gelek mesaj û peyamê we jî li ber destê min in. Ez wan jî bixwînim gotiye silav û eşan xweş ez li Tarsûsê we guhdarî dikim. Ez Abbas gotiye stranekê ji Burhan Toprak hûn bînin ser radyoyê. Ez ê gelek kêf xweş mişixwe me strana Burhan Toprak anî ser radyoyê em diyariyê birayê Abbas dikin ji xeynî wê jî gotiye niha li Mêrdînê ya me guhdarî dikin. Ez Zubeyde gotiye hemû karkerê xwe em rû dişitine û me dengê TRT Kurdî radyo vekirî wek her êvar vê êvarê jî gotiye enerjiya we gelek zêde ye lê ez dîsê bibêjim kuşka Zubeyde hinek gîdinê dengê radyoya xwe vekin nawê du stran bi hevra werin ser radyoyê wê we hîn bêtir kêf xweştir bikin. Pêşî Aynûr Polat wê bibêje lorê di dawî de jî koma rozerî wê bibêje hamendîlê.

Kotiye Evar baş weşan xweş xuşkan Nesrin zilhataye ve gohdarî dikime ze Ömer Çelik lêbele hevalciyana min nihal Urfaye ye ez gelekî jê hiz dikim stanê werin ser radyoyê gotiye ez diyarî wê dikim ser sera ser çava bi rastî heskirin tiştekî xweş e kava got wisa got peyam ji tê nivîsandin ez bawerim ku ew evînî hîn bêtir xurtir dibe di navê stran were ser radyoya ram serhat wê bibêje yek mûmir

Kibuke ki zava me xwest ku kêfxweşiya me hîn bêtir zêde bibe ji bo wekê ji koma rozerîn strana kî zava li ser radyoyê we bû em ê ji xwe berdewam bikin. Gelek mesaj û peyamê we jî li ber destê min e. Gotiye êvar baş weşan xweş mişka Nesrîn wek her êvar. Dîsê em ji nav kar û bar derketin ez û hevalê xwe li Mêrsînê em we guhdarî dikin ez Muhammed gotiye. Straneke ji şîwan perwer hebe hûn bînin ser radyoyê gotiye me gelek kêfxweş bimin ser sera. Ser çava slavê germ ji vê derê heta Mêrsînê û wekî din ji gotiye weşan xweş niha li Îzmîrê ez we guhdarî dikim ez muhteber. Ji bo hevaljiyanê xwe derwêşê xwe gotiye stranekê ji rojda ez dixwazim ew jî ser sera ser çava niha we ji xwe potporyek were ser radyoyê.

Kotiye Slav ve Şanxweş ez Gamze Çiçek. Ji bo heval jiyanê xwe Mehmet Çiçek stranekê ji Hamid Karadeniz gotiye ez dixwazim ser sera ser çava gotiye bera ji bo heval jiyanê mu were ez gelekî hiz jê dikim rastî jî wisaye ji xwe evînî tiştekî geleke bêhempaya gava gohebe mere bigire û kedî bike nihêli bifire wê geleke xweştir be Gotiye weşan xweş ez Samet Gümüş li xo serê li Qiziltepeyê mo godarî dikin niha zû apê xwe Mehmet Îsa em zê rê dene stranekê ji Emînê Erbanî hebe hûn bînin ser radyoyê gotiye me gelekê kêfxweş bimin ser sera ser çava niha wî alend hazîn bibêje Milanê.

Gotiye Slav ve Şan Xweş ez ji Mersînê Medîne gotiye ji bo hevaljiyanê xwe siçanekê ji Hozan dîn û hebe ez mûbîne ser radyo ezê gelekê kêfxweş bibim ser sera ser çava ji xeynî wê jî Fatma ji me re nivîsandiye li Mûşê gotiye niha divê de em ketine riya gund em guhdariya we dikin stranekê gotiye ji rojda hebe ji xwe birastî derûnerê me yî teknîkî ji strana rojda evîndarî amade kiriye kerem bikin bi hevera guhdarî bikin.

Gotiye Slav ve Şan Xweş niha li Qoseyê li malê em rûniştî û me dengê TRT Kurdî Radyo vekiriye. Gotiye bernameyeke newaze ye bi rastî, Alîcan û Rohat ji me re nivîsandine û her hebin her sabin Slavê germ ji vê derê heta Qoserê. Ji xeynî wê ji gotiye niha em di rê denel Antalyayê em ji kar û bar derketine me berê xwedaye malê. Ez wapê xwe Sofî gotiye em guhdariya we dikim stranekê hûn diyariyê me bikin. Em ê gelekê kêfxweş bibin Remzî Can Karataş. Ji me re nivîsandiye ser sera ser çava. Navê stranê Enes Kaçmaz ab navê Leyla li ser radyoyê we be.

Gotiye var baş ve şan xweş li hal bursa me guhdarî dikin ez dîlber û malbata xwe gotiye em di rê de ve guhdarî dikin stranê xweş diyarî malbata xwe dikim ser sera ser çava ji xwe stranê we nin ser radyoyê diyarî hemû malbatê xwe gundê xwe û eşîrê xwe dikin jixeynî wê ji gotiye we şan xweş niha em di rê de ne ez û hevaljiyanê xwe metîn kiliç stranekê ji hozan kawa goa govendkî hebe û bînin ser radyoyê em ê gelekê kêfxweş bibin ez bawerim ku strana were ser radyo

Roniya Êvarê berdewam dike. Rastî bi kêfxweşî em dikarim bibêjin saetek me qediya êdî demjimara me wê şeşa nîşan bide careketinê me hejmara xwe têxin bîra we 0501-818-3018 tu wê derê de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî radyoya di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyama ji me re binivîsînin na gelek mesaje ne gotiye êvar baş xuşkê ez Cumalî Aydin Ez nihal Enqere ve guhdarî dikim stranekê xweş hûn bînin ser radyoyê Ez ê gelekê kêf xweş bibişixwe stranê me giş xweşin û em diyarî te dikin Îsa Hasan wê bibêje nofa

Kotiye weşan xweş, êvar baş, dîsê weşaneke geleke xweş û delalem guhdarî dikin. Stranek xweş gotiye bîne ser radyoyê birayê Diyar Yılmaz gotiye ser sera serçava. Şixwaz bawerim rejiyê jî sürpriz li biçêkiriye. Strana seren û çar ab navê Nesrînokêl ser radyoyê ve.

Gotiye Eyvar baş, ez Adem Baban. Hal Erzurum'e le tekvane yaz ve guhdari dikim. Jibo gundi Altunan. Stranike ji Shakiro gotiye ez dixwazim. Rastî stranên Shakiro dibe ku vê demê parîkî hinekî giran. Jibo veke ji stranê bi hereket emtînin ser radyoyê lê. Vê xwesteka we jî didemeke dinê. Jixwe em ê bînin ser radyoyê wekî din jî. Gelek peyamene gotiye Slav û Rê stranega were ser radyoyê. Gelek gojwan hez dikim nal Anqerêne ez ji wan re dişîrim ji malbata xwe û eşîra pînyan şî gotiye. Ji bo wan bere were ser radyoyê ji Patnosê gotiye Slav û Rêz sersera ser çava ji xwe strana were ser radyoyê diyariya hemû guhdara ya Rewşan Çelîker wê bibêje nayê.

Kotiye Slav ve Şanxweş Nesrin li Mêrdînê li Qiziltepe wek herê var vê varê dîsê em guhdarî dikine zû hevalê xwe em di rê de ne. Strana we re ser radyoya gotiye ez diyarî wan dikim û xelkê li Qiziltepe li Qoserê. Wek ku xelkê wê jê re dibêjin qezê gotiye ez diyarî wan dikim birayê Harûn Gümüş me re nivîsandiye ser sera ser çava. Ev strana we re ser radyoya em ji diyarî hemû guhdara dikin. Biraderê Musîkî bi strana xwe ya hinê li ser radyoya

Gotiye Evar baş, ez nihal tekmanê ve guhdarî dikim. Musa Yaşar gotiye stranekê ji Hozan Aydın ez dixwazim û bîne ser radyoyê. Em ê kêfxweş bibin ser sera, ser çava. Ji xeynî wê ji gotiye we şanxweş li sorekê em we guhdarî dikin. Ji bo dayîka xwe Mediha gotiye stranekê ez dixwazim û bîne ser radyoyê. Ez diyarî dayîka xwe dikim gotiye ez gelekê hiz jê dikim. Rastî jî wisa ye kava got dayîkê me li jiyanê bin. Lazim e ku em li ber wan her daim rêzdar bûn û ji wan hez bikin. Ji ber ku gava em çavê xwe li dinê ve dikin, yekem em dayîkê xwe

Gotiye evar baş ve şan xweş niha li Mêrdînê dirê de em ve guhdarî dikin ez Mehmet Can gotiye ji bo hevaljiyana xwe hulya stranek were ser radyoyê gotiye ez ê geleke kêfxweş bibim ji xwe wê dodan bibêje xanima min.

Êvara bixêr, îro 25 îlonê roja înê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin, em ê li rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên îro çi ne? Gêşedan û rûdanên dawî çawa pêkhatine me binin ser ekranê li Ewilî. Nûçe û xeberên ku derketine pêş, Reîsê Cumhûr Recep Tayyip Erdoğan li Amerîkayê bû tabî vegerca lê li wê derê nivîsek de ji bo kovara nîs wikî hazir kir. O di wê nivîsa xwe de jî behsa Tirkiye bê terör kir. Tirkiye bê terör ji bo welatê me meseleyeke stratejîk e. Kurd jî birayên me ne. Di nivîsa xwe de Erdoğan mesajên çawa da em ê lê binêrin. Lêpirsîna li ser qezaya ku têda Muhsîn Yazıcıoğlu mirî bû devam dike. Operasyoneke berfireh çêbû. Di vê operasyonê de navend Enqere li 16 bajaran 45 navnîşanên cuda xebatên lêgerînê embêjin hatin kirin. 47 kes, derheqê 47 kesan de jî karûbarên edlî hatine dest pê kirin. 33 gumanbar hatin minçav kirin. Yên firarî jî hene rewşa dawî çi ye? Di meseleya wê qezayê de temaşevan nêja em ê lê binêrin. Hebûna sarincokê, yani buzdolabı, mücerat kudu bêjin.

0: Tabi re lazım ku em bêjin xurekê me muhafaza bike li belê hin xurek henin ku heqeten xira dibe di sarun cokê de jî xira dibe zûz em bêjin tiştên xurekên zûz hene bilez em xira dibin di spor çi bêjin di vê meseleyê de gava ku win xurekên xwe di sarun cokan de muhafaza bikin lazım e ku çawa tev bigerin û bi spor çi dibêjin em ê li vê meseleyê binêrin birincî Qerej daxê yê navdar hêj bi usula berê tê berhev kirin li kultarên çayê temaşanê jî binêrin. Ji ber ku kevir û zinar zêde ne, wisa tabî nikarin bikevin van zevîkan û ji ber vê yekê jî karker serê sibê zû radibin û bi keda destên xwe birinc radikin em jî li keda wan binêrin û bînin ser ekranê. Yên ku niha li ber televizyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan me ne kirem kin dest pê bikin. Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan da haftana xoya kovara Nivsvek'e de bahsa pevajuya Türkiye beter örkür. Got Türkiye beter ör, jibo velet ne meseleyke takvimiye, meseleyke stratejike. Serok Omar duya haftana xoya jigot kurd birayın mene.
1: Türkiye'ye beter ör, jibo velet ne meseleyke takvimiye, meseleyke stratejike. Mesaja kurd birayın mene da. Serokuma Recep Tayyip Erdoğan, Jibo 81 Lijneya Giştiyane Tüveyniyek bu ile Amerika'yı bu. Erdoğan, Livre Bersiv da Pırsinko varan Nifs Vikeji. Da haftına kadar li Serpevajoya Türkiye be teroji sekini. Got pivana Türkiye ne nasnameye nijadiye.
2: Kurd xuşk û birayên me ne. Ev hezar salin em bi hev re û di nav hev de dijîn. Em bi heman tiştan kêfxweş dibin. Ez her tim dibêjim. Kurd, Tirk, Erb, em tev wekî can û bedenekî ne. Em aramî, ewlehî û refaha birayên xwe yên Kurd ji hesabên rêxistinên terorî û hêzên derve cuda dibînin. Pîvana Tirkiyeyê ne nasnameya nîjadî ye. Terör û tundî li dijî ewlehiya gelê me gefin. Em wisa bawer dikin ku divê li herêma me tu civak ji bo şerên wekaletê yên welatê din neyi bikaranin.
1: Serokomar got em dixwazim meseleya terorî ji binî safî bikin.
2: Em di vî warî de biryara fesix û berdana çekan a pekekî wekî gaveke erînî dibînin. Lê belê divê ev biryar li qadê jî bê sepandin. Divê rêxistin bi hemû şaxên xwe çekên xwe deyne. Avabûna neqanûnî divê bê tesfiye kirin. Û ev yek jî divê ji hêla saziyên eleqedar ên dewleta me ve bê tespît û pişras kirin.
1: Serokomar Erdoğan Diyarkirkû ji bo çareseriyeke mayinde hewcedarî bi Sûriyeyeke bi istixrar heye.
2: Em bi heman baweriyê rûdanên li Sûriyeyê jî dişopînin. Di binê dewleteke navendî de yekbûna hemû hêmanên çekdar ji bo xurtkirina serweriya Sûriyeyê yekpareya xakê û yekîtiya civaka wê pir girîng e. Em pişkiriyê didin vê pêvajoya ku li ser bingeha hevwelatbûna wekhev pêş ve diçe. Em dixwazin rejîmeke wisa ava bike ku tevî Kurdan hemû gelê Sûriyeyê xwe ewlettir, azadtir û dewlemendtir his bikin. Yekîtiya Sûriyeyê çi qas xurt bibe, ewlehiya herêma me jî ew qas xurt dibe.
0: Serokê Meclîsên Uman Kurt û Mişkod, Komisyona Şopandinê ya Pêvajoya Tirkiye Betirûr wê biava kirin. Diyarkirkû komisyon wê berpirsyariya xwe ya ji bo şopandina pêvajoyê bîne cih, derbarê lêpirsîna fonê de ji got, divê berpirsyarî û kêmasiya kî hebe derkeve holê.
3: Meclisimizin açılmasıyla birlikte.
2: Piştî ve buna meclise komisyona şopandine ya ku divê pêvajoyê de roleke girîng dilîze wê bi lez û bez bê ava kirin.
3: Kurulacak.
1: Diyarkirkû kanûna ji bo hedefa Türkiye be terör bi mutabakata her izêde ya di dîrokê de hatiye qebûl kirin. Gavên din jî wê bi heman rêbaza demokratîk benavêtin. Ji bo komisyona şopandine ya li meclise balkişan ser yekê cotmehê.
3: Sürecin takip ve kontrolü ile ilgili izlemede
2: kontrol u şopandına pevajo eji web ava ekki demokratik bek be emel partiyen ku komewan de nav komisyonu de cih de girin re u rebazen xabatan tespit bikin.
1: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bu niçûgihanên parlamentoyê re civîna nirxandinê kir. Di rojê vê de lêpirsîna derbarê muxalefeta li dijî qanûna piyasaya sermayê jî hebû.
3: Kimsenin gözünün yaşına bakmadan
2: divê ji herkesî hesab bêpirsîn. Kî hebe? Heta ku biçe bila biçe divê ev lêpirsîn bê temam kirin û kesên sûcdar li dadgehê hesab bidin.
1: Serokê Meclîsê Kurtulmuş got Meclisa Tirkiyeyê li dijî İsraîla kujer parlamentoya herî çalek alî dinyayê ye. Gotun anî ser axaftina Serokomar Erdoğan alî Netewên yek buyî.
3: Milletimiz adına Sayın Cumhurbaşkanı

0: Li ser navê gelê me ji serokkomarê me re gelekî spas dikim. Hemû gelên mezlum axaftin avî ya li neteweyên yek bûyî şopandin.
1: Dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlerinde takdirle izlediği bir konuşma oldu.
2: Ali Kara Seroki gişti ki AK Parti belgin Uygur eydi. Çarçı veya hevditin ise sala Türkiye'ye da li merdini hevditin kirin. Uygur li serokatya AK Parti ya başir. Vendamin partiye u medyaya raciviya. Dure li navçaya koseri ve nünerin saziyen sivil ra hatbahef.
0: AK Parti li 81 bajarî hevdîtinên sedsala Tirkiyeyê dike. Armanca van civînan ew e ku giregirên partiyê ji gel re vîzyona sedsala Tirkiyeyê bêjin. Ji tendurustiyê heta turîzmê, ji perwerdeyê heta ragihandinê, ji çandiniyê heta pîşesaziya parastinê derbarê pêvajoyên pêşketina welêt de gel tê agahdar kirin. Divê çarçoveyê de alîkara serokê giştiya AK Partiyê Belgin Uygur li Mêrdînê bû. Uygur li avahiya AK Partiyê bi endamên partiyê û medyaya re civiya. Belgin Uygurê got em ê bereket pêşketin, çandinî, potansyela vê axê ji bo pêşketin û hilberîna vê erdnîgariyê serf bikin. Alîkara serokê giştiya AK Partiyê Belgin Uygur derbarê pêvajoya Tirkiye bê terorde jî axivî û yekîtiya gel dupat kir.
3: Türkiye 100 yılını
4: İnşallah hem eset salıya Türkiye bikin ses sala huzure. Emel ve erdnigariye biratiye hua hurttur bikin. Ez hevi dikim emedin av yekiti u biratiye de bimeşin.
0: Parlamenterin AK Parti'ye mer dineci tevli civine bun.
5: Türkiye be terör, u bölge be terör. Ve gellek iro jumer kıymetli iro civine me neviye pır le serveye bun. Tamamı sivil toplum örgütü, u tamamı halkı me iro ji bo barışı, ji bo huzuri, ji bo güvena vî memleketi û ji bo biratiya vî memleketi îro bûnî yek.
0: Parlamenterê AK Partiyê yê Mêrdînê Faruk Kılıç got ku siberoja vê pêvajoyê ronî û baş e.
5: Ev bara ne barê sadece Serokkomar Erdoğan'ı ev bara bari mekışayı bara bari toplu mekışı emi herkes ali kit pe bugrun emi vi bari je orte rakım biz nakode em de temenni edeni
0: Çanda AK Parti dure le navçe ako sere benunerin sazi en sevire civiya
2: Hevditin o müzakere indin haberi Amerika o İran'ı da Disa Despekir'in Amerika çutkazı İran cevap eke ça dide o vekidin lefkirin eke mümküne ne mümküne. Emin haberi kabidin Tahrani o Ravşa Davi Nüneri Tereti Harun Aykaç Radgin'e.
6: Amerika o İran'ı lser diplomasiye le New York'e hatın bahev lüve deri jibor rekeftin eki لسر هنگ تشتا سکنی لگو رویترز دبیجه ایران دخوازه برا دور پیش کرنا دنگا و هرمز رابه پرین کو ایرانی در و اول دائین وکی دن دوار امبیجن نوکلیاری دا او جی دسا دما داوی دا برا هیدی دیوار قصدان وکی دن جبو موشکان جی منزیل ایوان کم کرنو وکی دن Amerika bra servi meseleyi ne sekne duvra van mesele bra bireya xo yavaş yavaş vere çare serkirin. Le Reuters de beje de beku İran jibo perestendini abu çuyunu hatini jui haqi xo feragat beke le İran de beje jibo destilatlariya tengava hürmüzi tüccari evi jui dağhuazi xo ne bühre. Duvarı dindacı Serroki Amerika'yı Trump dibeje rekeftin ame be İran era seyi mecdare şunda yani ciddu hılbıcartına Amerika'yı bebe le Serrokomari İran'ı Mesut Pezişkiyancı aras go em duhazın bra rekeftin ame be Amerika'yı ra beriya hılbıcartına Amerika'yı bebe hele gelo evdube yanına be emilüveci mize bikin. Duvarı dindacı İran dibêje çi dibe yan nabe emsed derset bi Amerika'yı evlendinin me amedeyya xo dîtiye heke Amerika êrişê me bike a rast êja em vê şerrê ji tengava hürmizê bigirin hetanê Babul Mendebê ji Babul Mendebê bigirin heta okyanosa hindê niha dünya li hevdîtina Amerika û İran'e ye, hele em bibînin gelo Amerika û İran rekeftineki çedike yanına em bi hevra bibînin, niha dîsa em li navenda nûçe yanin.
2: Serok Vezîrê İsrailê Netanyahu'yu katil. Li civîna yekbûyî da ji kursiyên vala raxib. Yani salon vala bû, gava ku derket ser kursiyê, ew salon vala bû. Lewra delegasyonên nêzî 7 dewletan ji salonê derketin. Ji ekîba Netanyahu kesek li salonê gerke o dewletên ku ji salonê derketine yek bi yek qeyd kirin. Sefîrê İsrailê yekê Netanyahu yekbûyî jî henek bi diplomat Îranê kir. Ev ne bes bû ku Netanyahu cihazek derxist o nîşanî salonê da. Bi van cihazan li Lübnanê li dijî Hizbullahê teqîn kiribû.
4: Netanyahu di civîna Netewên yekbûyî de derket kursî. Ji kursiyên vala raxivî. Hem bixwe, hem ji delegasyona wî li jineya giştî provoke kirin. Hêj ku Netanyahu dest bi axaftinê nekiribû, Tirkiye di nav de delegasyonên nêzî 7 dewletan ji salonê derketin. Hin kes nehatibûn jî. Bi vê şiklî bertek nîşanî Netanyahu dan. Ji 7 cotmiha 2023 virve Netanyahu cara sêyem li lijneya giştî daxivê û li dijî wî provokasyon tên kirin. Piştî ku delegasyon ji salonê derketin, ji heyeta Israîlê kesekî qelem û kaxiz da destê xwe û li salonê geriya. Dewletên ku salonê terikandine yek bi yek qeyd kirin. Netanyahu li kursî provokasyona xwe devam kir. Bêcarê cihazek da destê xwe û nîşanî salonê da. Bi van cihazan li Lübnanê li dijî Hizbullah teqîn kiribûn. Ev ne bes bû ku sefîrê Israîlê yê Netewên yekbûyî jî provokasyonek kir. Cihaza internetê ya Starlinkê nîşanî diplomatê Îranê da û pê henek kir. Got ev ê bigire û bihêre Tehranê.
2: Gelek dewlet ji Netanyahu ji dewleta İsrailê acizin katliamin ku terora ku İsrail dike acizin çima jverve ke binerin de bira tamaşvan neja de zaro kem küçük nemejdikin meja cinaze bavewan elora bavewan jalke terora İsrail ve hatiye katil kirin desti qara kirine ne çariye ke ye beçarenin digirin hakikaten dile mervji diparte gava ku mervledin yere nemeja bave xadikin Yani ev İsrail'e katil Laura Babiwan kuştiye. Jiber ve zilm u katliya mahane dünya ji li Amerika'ya li Netanyahu'nun yekbûyî dwe salonê da aciziya xwe ji Netanyahu'ra dibêje. Lazım e ku ev bertek ev acizî hakikaten zêde jî bibin li hember katliama İsrail'e. Laura İsrail'e katil Ligel agir besti erişen xoyen liser gazze heji di domine devam dike. Biser cihencu da eriş atın kirin kesekmir. İsrail li şereya rojava ji politikaya xoya işgal kirini dagir kirini di domine. Li el khalili malin finistiyan hatın xira kirin li Ramallah heji agir berdan vesaytan.
7: İsrail akırker de agribest edici bombayan dibarine serkeze. Li bajaroka ez zehrayı kesek katil kir. Li kampa penaberan abureyciji kesek blindar bu. İsrailir Khan Yunisici ilişik konan kir. Pütikeke yekun ifsaleci jipiyekwe blindar bu.
8: Fecaan aptalak nari.
9: Neviya min di konder razayî bû. Ev fîşek lê ket. Bi vê gulêyê pitikek yek ku nîvsalî birîndar kirin. Deka îjar hûn bifikirin. Qaş û herêmeke ewle ye. Lê belê pitikeke yek ku nîvsalî bi gulêyekê birîndar dibe.
7: İsraîla qatîl êrîşên xwe de li gel îhayan keştiyên şarjî bikaranî. Li cihûvarên sivîla da gelek der wêran bûn. İsraîla qirker li şerîya rojava jî li dijî filistîniyan zilm û zordariyê dike. Li El Khalîlê malên Filistînyan xera kirin. Kesek jî bi darê zorê ji mala wî derxistin olê dan. Li Nablûsê jî mala Filistînekî bi teqemeniyan hat xera kirin. Avahiya sêqatî bû kavil. Li Ramallahê jî dagirkerên cihû agirberdan di wesaîtên Filistînyan. Dagirkeran li ser dîwarê malan nivîs û nîşaneyên nîcatperest nivîsîn. Li bajaroka Beytrîmayê jî bi makîneyên kar darên zeytûnan jê kirin.
2: Be siyaset hem devam ikin CHP beriya despeka heyamanu ya kanun sansiye sebe ve labanta bul hebi keve kampi د کمپیدا و مشارین وکه خباتین مجلس استفاین داوی کین

0: Karedarkan pêvajoya kongreyê bên nirxandin, her wiha nexşareya siyasî ya CHP a Heyamanû jî dê bê diyar kir.
1: İl başkan Serok Bajar, Serokên Navçeyan, Şaxên Jinan, Şaxên Ciwanan. Emê çi çawa biguherînin divê mijarê de yeko yeko li fikrên we guhdarî bikin.
2: Xebatên meclisê, istîfayên dawiyên şaredariyan û pêvajoya kongreyê bênirxandin. Nexşereya nû ya siyaseta CHP dê bê diyar kirin. CHP beriya destpêka Heyamanû ya kanûnsaziyê li Aban Taboliyê dikeve kampê. Kamp dê bi axaftina Serokê Giştî Kemal Kılıçdaroğlu destpê bike. Parlamenter endamên MYK, Meclisa Partiyê û endamên Lijneya Disiplînê ya Bilind dê beşdarî kampê bibin. Di kampê de Heyamanû ya kanûnsaziyê, reveberiyên herêmî, politîkayên partiyê û xebatên rêxistinbûnê jî dê bênirxandin. Di kongreyê de wê pêşbaziya serokatiya giştî jî ji mijarên girîng yek be. Çav li rênehin parlamenter fikrên xwe yên derbarê serokatiya giştî de rastirast ragihînin Kemal Kılıçdaroğlu. Di kampê de wê derbarê binesaziya înformasyonê ya koma CHP de jî pêşkeşiyek bekirin. Tê gotin piştî kampê di reveberiya partiyê de wê guhertin çêbin û vezîfeyên hin kesan biguherin. Li gorî agahiyên kulîsan hejmara endamên MYK ve wisa bimîne. Lê di erkên hin endaman de dibe ku guhertin çêbin. Tê plankirin ku di dawiya kampê de danezanek bêweşandin.
0: Lêpirsîna li ser qezaya ku têda Muhsîn Yazıcıoğlu mirîbû devam dike. Di çarçoveya Lêpirsînê de operasyoneke nû hat li derxistin. Navenda wê Enqere li 16 bajaran li 45 navnîşanên cuda xebatên lêgerîn û destanînê hatin kirin. Wezîrê Edaletê Akın Gül lê keşkere kir ku derbarê 47 kesan da karûbarên edlî hatine destpê kirin, 33 gumanbar hatine minçav kirin. Ji bo qefaltina 4 gumanbarên firaş jî xebat devam dikin.
3: Kahramanmaraş Çağlayan
2: Lêpirsîna li ser qezaya gotê de Muhsîn Yazıcıoğlu û yên li balê jiyana xwe ji dest dabûn devam dike. Di çarçoveya Lêpirsînê de operasyoneke nû hat li darxistin. Wezîrê Dadê Akın Gürlek diyar kir ku ji bo bûyer bi her awayî were ronîkirin Lêpirsîn bi biryardarî devam dike. Bi koordinasyona serdozgeriya komarê ya Enqerê, bi piştgiriya teşkilata salohgeriya Neteweyî û beşdariya ekîbên müdiriya ewlekariya ya Enqerê operasyon hat li darxistin. Li 16 bajaran bi awayekî hevdem li 45 navnîşanên cuda xebatên lêgerîn û destanînê hatin kirin. Di çarçoveya FETÖ PYD de li dijî 47 gumanbarên ku li gorî taxminan bi armanca astengkirina lêpirsîna bû yerê beşdarî sûcê kuştina bi qesd bûne û sûcên cur bi cur kirine karûbarên adlî hatin tespîtkirin. Ji gumanbaran sûsê kes hatin binçavkirin. Li gorî tespîtan 10 gumanbar da hebsêdene. Hat eşkerekirin ku xebatên ji bo girtina 4 gumanbarên firar jî devam dikin. Di lêpirsînê de îdiayên birêveberin aşaş ê operasyonên lêgerîn û rizgarkirinê yên piştî ketina helîkopterê, amadekirina agahiyên nerast, manipülekirina şahidan û şahidên nepennî jî hene. Wezîrê Edaletê Gürlek got ji ser wext derbas bû bêjî lêpirsîn wê bi biryardarî devam bike. Got zû an jî dereng wê edalet bi cî bibe.
0: Li Rihayê do erdhej çêbûbû dîmenên kirêşeke yên wê demê niha wê werin ser ekranê. Di dema tirs û xofa erdhejê de mamoste zarok hildan hemêz kirin û wisa derketin derve. Mamoste hem zarok sekan kirin hem ew hemêz kirin û derxistin derve û dem jî gêlî bi gêlî ketin ber xemerê.
1: Wê jî zarokan jî his kir ku erdhej çêdibe. Çû bal zarokan ew hemêz kirin û sekan kirin. Paşe ew derxistin derve. Ev dîmen li Rihayê bi kameraya kirêşekê hatin qeydkirin. Li Rihayê erdhej çêbûbû û li gelek bajaran jî hatibû hîskirin. Di dema tirs û xofa erdhejê de mamosteyan zarok hildan û wisa derketin derve. Mamosteyê hem zarok sekan kirin, hem jî ew hembêz kirin û derxistin derve. Ev dem bi kêlî bi kêlî ketin ber kameraya kirêşê.
4: Erd hizya se hema zarika xa rakir peşkada topkir dura maali memeji edici hatın her yak yeke rakir em hızlıca derketin peş bahçe em pırtırsiyan ama öncelik eme zarik eme bu. Me go em oyun dilizine sakin ben metirsin.
1: Bu fikra listike zarok sekan kırına.
5: Ben direkt onlara...
2: Mezarokan regot netisin, emlistik dilizin. Me o bavay ki evle jondur derhis u bir derve. Zaroka min jilivire. Kumin erdheşt bihi zaroka min hat biramin. Li evli emçun hava zaroken jore.
1: Dimen li sermedeye civaki belavbun u herkesi bişanazi behsam amoste yekir.

0: Teknoloji peş ve diçe her tiş rahattir dibe. Kesin dixwazin xalqê bixapînin ji her roj rêyeke nû, rê û rêbazeke nû dibînin. Em bi telefonên di destê xwe de di nav saniyan de dikarin danûstandinê bikin. Lê ev gelekî talûkeyan jî bixwaratîne. Sextekar û kesên dixwazin agahiyên welatiyan bi dest bixin, link û kodên sexte dişînin xelqê û dikevin hesabên wan. Bi sporî hişyar dikin û dibêjin. Hay şuha hebin û neyin xapandin. Ka em guh bidin pisporan em ê çawa xwe biparêzin.
1: Bi pêşketina teknolojiyê sextekar ji rê û rêbazê nû yê xapandin û şelandinên dibînin. Wan demên dawî jî bi sepanên peyamên welatî tên şelandin. Sextekar hin caran ji sîtên danûstandinê yên sexte berê welatiyan didin WhatsApp-ê. Bêhêviya danûstandinê arzan dixwazin welatiyan bişelînin.
2: Niha li ser WhatsApp-ê gelek mesele hene. Yek ew ki ew mesela bijik de dişik dixwazî bikirînî, di malperê da linerî cîk heye zehm erzan bide. Tu dixwazî bistînî li ser wê da axtê standinê de dibî li ser WhatsApp-ê da em berdewam bikin li wirda dixwazî perê bişîne.
1: Rêbazeke din a sextekaran jî bi şandina linkê bi destxistina koda erêkirine ye. Dema welatî koda parve dikin hesabê wan ê WhatsApp-ê tê bi destxistin.
2: Yek ji heye tere link dişîne dibî li vê linkê lê xe ez ê kodekî tehildim em bisar tara em bijin daha kimkin yani fiyatı ve emi tara kim bikin tujili bawardi ki ev koda ev dedi le we we we we kavi ev hasabi tabi em bijin whatsappi destana ser le tekili dikin ki ev havale tabi ev qaydi da çu mesela akrabayı ta ev gish hav çehbe wanaram dukara peyam bishine
1: Tebdîra herî baş alî dişî sextekaran jî baldarî alî ser link û daxwazên pereye. Pisport dibêjim bi tu awayî şifre û kodên erêkirinê parve nekin.
2: Parêzkarin lazim e ki te agahî bî wan tiştana yani hevalê ki tere mesela peyam şandi be pere dixoze li wera telefon bike. Gelo tiştî sahiye tu neye. Li yek şî kê tere link bişîne ew linkê tekli neke.
1: Pispor dibêjin dibe welatî li hemberî link û daxwazên pereyên li ser WhatsApp-ê baldar bin û agahiyên xwe yên şahsî parve nekin. Her wiha heke mimkûn be dibe agahiyên wan link û daxwazan bên piştrastkirin karastin anna.
0: Wezareta Çandinî û Daristanan lîsteya kargeyên ku berhemên sexte û bi hîle bikar tînin nû kir. Di kontrolanda di nava kebaba Edeneyê da goştê serî di nava rûnê zeytûnê da jî rûnê tovan di nav qîmê de serûpî di nava safranê de jî maddeyên biyanî hatin tespît kirin. Li Bursa, Mersin, Konya û Stenbolê kargeyên ku xelqê dixapînin yek û yek hatin ifşa kirin.
3: Ji kebaba Edeneyê û di nav qîmeyê de goştê serûpê derket. Di rûnê zeyt de rûnê tovan hat tespît kirin. Di safranê de maddeyên biyanî hatin dîtin. Di hingiv de hîle hat tespît kirin. Wezareta Çandinî û Daristanan kargehên ku berhemên sexte û bi hîle xelkê dixapînin yeko yeko tespît dike. Tespîtên derbarê gelek berhem û kargehan li bajarên cuda jî bi raya giştî re hatin parvekirin. Di kontrolan de gelek berhemên ku tendurustiya mirovan dixin talûkeyê hatin tespît kirin. Li Bursa û Amedê di navika berhemên goşt de goştê firîndeyan li Mersin û Meletiyê di nava qîmeyê de serûpê li Konyayê di nava nanê bi goşt de hem goştê firîndeyan hem jî serûpê hat tespît kirin. Li Aydın û Balıkesirê di rûnê zeyt de rûnê tovan li Stenbolê di nava safranê de madeya biyanî hat dîtin. Li Burdurê kargehên ku di nava hingivê Nisilan dîde berhemên sexte û bi hîle kar anîne hatin ifşa kirin. Lîsteya nû ya berhemên sexte û bi hîle li ser malpera înternetê ya wezaretê ye.
0: Hebûna sarincokê pêşî li xirabûna xurekan nagire, bi taybetî goşt û berhemên şîr digel sarincokê bi lez xira dibin. Bi spor dibêjin xirabûna hin xurekan diya jî nabe. Divê mijarê de divê welatî bala xwe bidin çi Hûrgulî niha tê serekdanî.
4: Şîr, goşt, ancî xwarinê ji veriya rojekê mane. Di saroncekê de bin jî divê zûbên xwarin û vexwarin. Pispor dibêjin

0: Aruncekan da helayna xurekan pişa xirabûnî nagre.
1: Şîr zû xera dibe, de nikare derva bihîle wê, lê ten dervê şîr wekî ribe, di nava roşkî di roja, heta sê roja ji dikare bixwe, lê tema wê rengê wê çûbe, em gele wê şîrê birjîne ya da nexwe.
0: Goştê mirîşkan jî çi qazû bêxwarin ewqas baş e.
1: Gelek cara bîna mirîşka. Ew mikrobê biçûk li nav da wê tiştê dixwe zêde dibe nava, çaxî zêde dibe wê goştê hêdî dixwe. Çaxî dixwe li salgî wana da bînkî nexweş tê. Mirîşka em dikare pê bîna wê, gelek cara jî rengê wê, hin cara jî doxuya wê. Çiqa mikrobê wê zêde be, ew goşt diçelmise.
0: Hincaran rengû bên jî xirabûna xurekan nade der.
1: Hincara jî nava hinek fêkiya bakteriyên reş heye. Ew na jî nayxuyane. Ancak em analiz bike em dikar bibînim.
0: Bi spor dibêjin gerd mijara xurekan de şûku gumaneke ve çêbe teqez nexwin û bavêjin.
2: Cihê civîna karsazan Müsiyat Expo li İstanbulê di roja sisê anda devam dike. Li gel vebirdêrên ji welêt û derwelêt saziyên ku ji bo xêra civakê dixebitin projeyên xwe li platforma kurevî Müsiyat Expo'yê pêşkeş kirin.
3: Müsiyat Expo li İstanbulê roja siyan bi dawî bû. Li bû tevgira li qada fuarê gelekke. Her çi qas şerê Îranê û Roja Tengava Hürmizê tesîreke neyenî li xetên lojistîk kirine jî firmayên ku bi Tirkiye bawerin li fuarê ne. Firmayên pêşketî yên rojhilata navîn li Müsiyat Expo'yê xwe nîşandan.
4: Em sabah firma xwe hatin. Wextê hûn bişne yurt dişiye, firmekî bifirin yurt dişiye, ilk ewilî belge wara lazim e. Em jî vî belge wara didin. Hûn paşê dişine yurt dişiye, xwara ürünê xwe difiroşin. Ev belge wextê gel we hebe, hûn dikarin bifiroşin. Lê wextê belge tune be, izin nadidin. Em vî belge derxînin.
3: Digel riskên kurevî ve berderên neteweyî bi Tirkiye bawerin.
5: Gelen kişilerin
6: Em dibînin ku firmayên efektîv û xwediyê potansiyeleke zêde tev li fuarê bûne. Em bawer dikin ku bi peymana Mekkeyê bazirganiya bi Sûriyê, Erebistana Siûdî û Qeterê ve zêde bibe. Tirkiye her ku diçe bêhtir bi peş dikeve.
3: Li qada fuarê saziyên ku ji bo xêra civakê dixebitin, projeyên xwe li platforma kurevî Müsiyat Expo'yê pêşkeş kirin.
7: Müsiyat xîmetoy gelek ab zahfa û gelek îşa damî tene vederê. Em ber hewê çendê hezkên ku ew îşa damiyet vederê jî xeberî ve pê hebîtin ku îsi çalışmeke ve saya mesela newtireka kusa bêjim. Bila xeberî ve pê hebîtin ku ev şûle jî li Tirkiye tête kirinê ku dereqê îslamê da. Bila xeberî ve jî pê hebîtin Belki guh lê bibin û destê odê çi dibêtin harîkariya hindê bike.
3: Müsiyat Expo hem navenda diplomasiya bazirganiyê ye, hem jî ya berpirsiya civakiye.
2: Li Diyarbekirê duyemîn festîvala motosikletan dest pê kir. Bi hezaran kesên ku kêfa wan ji motosikletan re tê, ji çar aliyên welêt beşdarî mihrîcanê dibin. Mihrîcana motosikletan wê li fîdanxaneya Yenişehîrê sê rojan devam dike.
6: Hezkiriyên motorsikletan li Diyarbekirê civiyan. Duyemîn mihrîcana motorsikletan li fîdanxaneya Yenişehîrê dest pê kir. Bi hezaran kesên ku kêfa wan ji motorsikletan tê, ji çar aliyên welêt berê xwe dan mihrîcana li Diyarbekirê.
8: Tamamiyle festivala biratiyê dostaniyê, festivala motorbisikleta ye. Ji ber ku vê festivalê em mêvanê me ji tamamê Tirkiyê ji her derî ji Çanakkale bigire heta nî Kars Ardahanê.
9: Ji tamamê Tirkiye 1000 û 2000 milletên vira ji bo hevdu nas bikin, ji bo em bajarê xwe pê nas kirin bidin, xwarina xwe pê nas kirin bidin.
6: Di navbera motorhezan de dê nûmayîş û musabeqe jî bên darxistin.
8: Festivala me ez wer temîn dikim ew ê îsal pir xweş derbas bibe. Motor azadî ye, motor xweş e. Em dixwazin her kes were vê atmosferê bibîne.
6: Li gorî motorhezan siwarbûna wê tiştekî pir xweş û cuda ye û mirovan dilşad dike.

0: Gava ku tu lê siwar dibî, derdê te, kederê te, tiştek nayê aqilê te.
1: Ser motorê ez dibim pirpinî.
2: Jin jî bi qasî mêran ji siwarbûna motoran hez dikin.
3: Ben yaklaşık 5-6 yıldır motorcuyum.
4: Ev 5-6 salın ezli motore suar dibim. Motor kefeke gereki cüdaye.
5: Burada motoru sevdirmeye çalışıyoruz.
4: Emli ve deri motor edildin heskirin.
5: Ya çok heyecan verici bir duygu.
4: Hesteke pür cüdaye. Ezcara avul motosikletle suar dibim uzak kefamin jerehat.
2: Motor hez de kone kampe de diminin u ter adıle xo kefe dikin. De festivale de konser, kamp u çalakiyen cur bucur hene. Festival de 3 rojan devam bike. Bi saye organizasyonê ve dîroka bajêr jî bên askirin.
6: Asesan bu vesayet abine avek autonom derin göz li xelfetî bu navê vesayetê derin göze o dibin avê da xelfetê temaşvanê jî li xelfetî ket çemê furatê derin göze ku bi kabiliyeteke zedeka manevrayı Bu disa bir teknolojiye ke peşketi, teknolojiye ditine ya sonar u optik hatiye kurt girin. O da bin avi dali pey şupan ket li halfetiye feza tabi teknofest çili rahayge bejin festivala teknoloji feza u hevagariki teknofest isal li başari peygamberen rahayge bir organize kirin. Derin göz beriya teknofest ile aha piroz li serçemi fırat u halfeti bu ambijin u paş jijwe deri derbasi şin nakibin wezareta juani u spori pefkariya federasyona tenis ya Türkiye li şin nakib pencemin turnuvaya namletevi ya judi kapili darxis jinna velet u penc devlet an şestu yek sporvan beş tari turnuvaya bu
2: Turnuvaya tenisi ya Judi Kape bi deste Wezareta Ciwanî û Sporê û Federasyona Tenisi ya Türkiye li Şirnexê tê organîze kirin. Turnuva li kampusa zanîngeha Şirnexê ye. Ji welêt û pênc dewletên din bi tevahî 61 sporvan beşdarî turnuvayê bûn.
7: Pênc dewlet hatine vedê. Bu pênc devlet ji Amerîkan, Yemen, Belarus, Rusya, Türkiye olarak adı nevede peşesli ek sporcu adı nevede. O maç gelik keyfe gelik hoş devam etkin. Mulat gelik keyfe cestinle.
2: Sporvani Rus bahsa Judi Kape kirin u keyfxşiya xwa anin zaman.
8: Мне очень понравился Шернак здесь.
4: Багатын ави пажари эспер кеф хош бун. Мен Шернак гелек яджибан. Леведери хар тиш хоше. Организацион пир башхатие кирин. Корт пир пакыж у башин. Rahinler jî karê xwe pir baş dikin.
8: Ya priyehu iz rasi, minya zav...
4: Organizasyon pir baş e, kort pir xweş in, bajare Şirnexê pir xweş e. Ez niha nî finalistim û ji bo bibim şampiyon jî ez rê hewl bidim. Ji bo şampiyoniyê jî bi xwe bawerim. Ez ji turnuvayê pir memnûnim.
2: Turnuva dê bi pêşpirkên finalê dewam bike. Sporvanê serkeftî wê xelatên xwe bistînin û turnuva wê bi dawî bibe.
6: Li nexweşxaneya dewletê ya Dêrsimê cara ewil nexweşek bi rêbaza girtiyê hat emeliyatkirin. Girêka ku di gurçika derman güngurê 73 salî da bû bi operasyoneke serkeftî hat darxist.
4: Di gurçika wî de kîst hat tespît kirin. Doktoran biryar da ku wî rêbaza girtî emeliyatê bikin. Li Dêrsimê cara ewil nexweşek bi rêbaza girtî hat emeliyatkirin. Derman Güngören'i heftesi sal işi bereşi çu nexweşxaneya devleti ya Dersimi. Piştî tahlilan hat tespit kirin ku digurçi kavî de kist heye. Bijiş kanş bo gireka digurçi kavî de jê derninin bir yar ameliyata girtî da.
9: Yarım abi yeter doktor bey.
10: Eş amin hebu doktor bek ala qedar bu tedaviya min pir baş kir.
9: Güzel yaptı.
4: Operasyon akulü Dersimi cara avul hat kirin baş derbas bu.
11: Hasta ile konuştuğumuzda
2: em bi nexweş re axivîn û me jê re got em ê bi rêbaza girtî te emeliyat bikin min nexweş ji bo emeliyatê amade kir piştî emeliyata ku nêrî saetekê dewam kir me girêka digurçika nexweş de derxist
6: Li Qeyserîkê xebatkarekê tendurustiyê li gel hevalên xwe gog dilîst top dilîst ew yek car ji xwe veçû Hat tespit kirin ku kriza dil derbas kirke teknisyeni röntgen eyke 28 sali cani xoş deste.
2: De peşbir gede juhu ve çuğu.

0: Canê xweş desta. Li nexweşxaneya bajar ya Qayseriyê teknîsyenê rontgenê bû. Li gel hevalên xwe li qadê gog dilîst. Ji bo ku gogê ji reqîbê xwe bistîne hewlda, rabû ser xwe lê yekcar li erdê ket. Hevalên wî hatin balwî. Ambulans hat ewrbir nexweşxaneyê. Xebatkarê tendurustiyê 28 salî qrîza dil derbas kiribû. Li gel hemû müdaxaleyan canê xweş desta. Dîmenên wî yên dawî ketin ber kamerayê.
1: Li Idirê, müdîriya çandinî û daristanan li hemberî nexweşiyên heywanan xebatên xwe didomîne. Najî li Başir li hemberî nexweşiya tebeqê bi gotineke din şapê seferberiyê kat destpêkirin. Ekîp di çarçoveya xebatê de diçin Hedirê, îsal wê li tevahiya Başir nêzî 9000 serî dewar bê naşî kirin.
2: Li tevahiya Îdirê nêzî 9000 serî dawar hene. Heywandarî tefkariyeke mezin dide ekonomiya bajêr û welê. Müdîriyeta Çandinî û Daristanan ya Îdirê jî li hemberî nexweşiyên dawaran dest bi seferberiyê kir. Di çarçoveya seferberiyê de ekîp navçe bi navçe gund bi gund digerin û dawaran ji bo nexweşiya tebeqê aşî dikin.
3: Pastalê de em hatine bira aşî dikin. Se bira nexweşî ya ile mişne ve şa pastalê zaten bölgeme de pir çedine. Em diyeceğim ki eva nexweşiye bira sürmüşkin diyen em hemen so aşî dikin.
2: Ekip lehemberi nexweşiyen dinji nava pageh u çevlikan derman dikin. Ekip derhaqi nexweşiyen din de perverdehiye jî didine heywandaran.
1: Li geliyê Munzurê ji bo welatî baweyeke ewle biçin û bên, li kevgarê û berzinaran bi têlên pola û pergalên parastinê tê girtin. Êdî wê kevir û zinar nekevin ser rê, trafîk jî wê rihettir û ewletir be.
4: Li geliyê Munzurê pergalên parastinê yên pola tên danîn kevgarê. Li parkanê tevî a geliyê Munzurê Li cihin ku talukuya ketina kevir azınaran heye, telin pola hatın rakıstın. Timin ribeji peşi cihin bir talukuya diyar dikin. Paşeji desbi xebatan dikin. Tekhwestin kevir o parçayın koyu zınaran dikatin. O gündürdü bin ne kevin serri o çunu hatın asteng nebe. Cibir xebatan carcaran Riyad Tunceli o ovacıqı iş çunu hatın ere tekirtin. Rayedarin bajerdi bejin, armancama eveku, reylber hemu talukayan bigrin, o velati devlehi edebin.
1: Li Meraşê xebatên avakirinê devam dikin. Piştî erdhê jî xebatên bi lez û bez dest pê kir bû tabî û li navçe Dulkadîroglu yê li taxa Duğu kentê 5348 xanî hatin temam kirin welatî li van xaniyan jî bi cih bûn. Lalî din ji rêya edebiyatê ku di sala 2020 da vebû hetana 6 milyon wesayt derbas bûne ev rê Meraş û Qeyseriyê girê dide û çûna hatina vê herêmê hêsantir kirin.
0: Rêç û şopên erdhejê mezin bi avahî û kargehên nû ji holê tê rakirin. Li Dulkadîroglu navçeya Meraşê li taxa Doğu kentê di çarçoveya xebatên înşaatê de etaba duyem hat temam kirin. Li taxa Doğu kentê emlak konutê projeya bi 11000 xaniyî dimeşand. Di etaba duyem a projeyê de 5348 xanî hebûn. Proje hat temam kirin û xanî hatin teslim kirin.
5: Milletgi katı binagi daşınmış bun katına hiç öndüre gendiyo. Tısır sorun tırne, sıkıntı tırne. Dore khama donon. Ma gider ortalık ma çeker, düzkür. Ondan sonra dor bare ma, parhe ma. Ondan sonra dole, dole zorluk dilezini parhe gibi onu çekerin.
0: Mağdurin erdhejê li xaniyên xwe bi cih dibin.
6: Naha jî rahat e, wextî depremî jî elbir bû. Yani ev şehra xirab bû. Xwedayê Teala tu nebûna dewletê nedib desteka dewletê û emlak konûtê. Wan xaniya niha jî birinci qalite daire ne. Herkes naha qura çekilmiş bû. Herkes xaniyê xwe hel.
0: Xanî, zemîn û çarqat hatine ava kirin. Fereyi yavan di navbera sed û sed

0: 20 metre çarçikî de ye. Li gel xaniyan 205 kargeh, dibistan û mizgeft jî hatin ava kirin. Xebat û xizmetên ji bo Maraşê ne bi tenê avahiyên erdhejê ne. Riya edebiyatê ya di navbera Mereş û Gueksûnê de di sala 2020 de ketibû dewrê. Ji vê guzergahê heta niha 6 milyon wesayî derbas bûn. Evrê Mereş û Qeyseriyê girê dide. Riya berê ya 64 kilometreyî wekî 16 kilometreyan kurt bû.
1: Bele pîs bû, em diçûnî tatnî zor bû, yani re. Ama na pir xweş in, xwedej dewlete me razî be.
0: Rê ji 8 deqîqeyî ket heta 40 deqîqeyî.
2: Ev rêya çê bû, rêya me qut bû, rê rind bû, hindî qazên nû in. Mîna barên Amesire nopen.
3: Çûna hatname gelek zor bû, ew çiya da em diçûn pir sıxıntî bû, niha gelek başê bûye.
0: Navên helbestvan û nivîskarên ji Maraşê dan tunel û viyadukên li ser riya edebiyatê.
4: Luanê li ser riya Bilis û Colemêrgê qada çandinî û heywandariyê tê avakirin, bi piştgiriya Wezareta Çandinî û Daristanan Xebatên Binêsaziyê tên kirin. Proje wê di sala 2027 da têkeve faaliyetê çavdirêne bisaya proje li herêmê heywandarî û çandinî bi pêş bikeve.
5: Luanê ji bo pêşxistina çandinî û heywandariyê projeyeke mezin tê li dar xistin. Li ser riya Bilîs û Colemêrgê qada çandinî û heywandariyê tê ava kirin. Bi piştgiriya Wezareta Çandinî û Daristanan Xebatên Binêsaziyê dest pê kirin. Li qada çandinî û heywandariyê de ji xeynî tesisên dewaran, wê tesisên goşt, tesisên biyogazê, fabrikayên em û fabrikayên çermcî hebin. Rêvebirê Çandiniyê yê herêma Wanê Şükrî Yalvaç Günerî got vê proje piştgiriyeke mezin bide herêmê.
6: Tam anlamıyla 3746 dönüm.
0: Naha xebatên binêsaziyê devam dikin. Wextê xebatên binêsaziyê bi dawî bibe, wê bi tevahî 135 cihên heywandariyê amade bin. Em niha etaba yekemîn çê dikin. Li ser 1746 dekar erdî çêkirina etaba yekemîn devam dike. Me bi temamî dest bi xebatên binêsaziyê kiriye. Em xebatên binêsaziyê dikin. Lê ji bo ku pêvajoya tesîskirinê dest pê bike, divê xebatên binêsaziyê were heya qonaxekê.
5: Li gorî planan vê proje di sala 2027 de têkeve faaliyetê. Bisaya projeyê wê heywandarî û çandinî bi teknîkê modern bê kirin. Oy bi pêş bikeve.
4: Li Medyatan Avçaya Mêrdînê Şakîya Süryaniyan hat kirin. Federasyona Komeleyên Süryanî dişeva çanto müzikê da Şahiya Turabdinoyo li derxist, jivolet u derwelet gele Süryani çivika tira dile xo kef u Şahî kir, müzik u govent u mesajin yekitiye di Şahiye da xo nişand.
7: Ev dernav çiya diroki midyata merdiniye. Çanda kadim a Turabdin bi müzik u govende hate vejandin. Jewalet u darwalet gelek Süryani tevle Şahiya Turabdinoye bu. Federasyona Komelen Süryani ya Midyade Dişava Çandu müzike de Şahiya Turabdinoye le darxist. Gelek Süryani bistranen hünermen Sargon Şarro coşkun. Hem be müzike kef kirin, hem ji çanda hoya kadim ve jandın.
8: İşte bak şama maya, da arifu adete ma amjbir rekin. Abla tema e Avrupa ve e evla tema turatir amla pila hat. Am hadin benin, ad adat gaza paşa.
9: Am dukhazin ko mlatı ma bahavra, aglab jishbo, yego darvana, laurupana. Dişa go karıbın varna bede kefhoş bıbın. Am jü cirane hoş yan bahavra, jiyana ka hoş darbaz bıkın. Uraqse ma, şavre ma, tfakiya ma, bahavra darbaz bıbın.
7: mezin û ciwanan herkesî bi hevre kêf û şahî kir.
10: Îro em vedere jibanî kultûrê me undana bim. Em veşeve çê dikin. Her sal esxwazim mûlo çê bibe xelkê me ji Ewropa tê ya gunda hemû em vir tev de bûne.
7: Süryaniyên ku bi salan hev nedîtibûn bi seyavê organizasyonê civiyan.
4: Liwanê Müdûriya Perwerdeyê ji bo zarokên gundan projeyek amade kir. Bi projeya bi navê gundek, polek, ceribandinek û pêşerojek çalakiyên cur bi cur hatine derxistin. Zarokan jî hem zanist nas kir, hem jî têra dilê xwe kêf kir.
5: Lîpek yolu ya Wanê ji bo zarokên dibistana Seratayî yê gundan çalakiyên zanistê hatine derxistin. Çalakî bi projeya gundek, polek, ceribandinek, pêşerojek ji aliyê müdûriya perwerdeyê ya navçeya İpek yoluya hatin organize kirin. Bi çalakiyê de xwendekaran, ceribandinên zanistî, gotkirin, enerjiya nûjen û ceribandinên li ser xwezayê dîtin. Bi projeyê tê xwestin, zarokên gundan bi zanist û teknolojiyê re bêtir eleqedar bibin. O duwarên cuda de bi pêş bikevin.
11: Yani tabu tak buna zara çiste baş çekine buna deney buna teknoloji him bin buna çiste gelecek zara baş biye bina iş fred ben dema vaj xoş derbazdı ben servi hindi buna zara gelecek çiste ki heyecanlı biye
12: amza şive kar burun yani jivi çiste da Ama tıştı o ki ne jibuy zoruk ki me jibuy gündi me jibuy ev me jibuy şevra me jibuy mero şerefi ki tabi. Zoruk me bir gelişmişti bin. Yani hatta ki doktoriye hatta ki her tıştı yani dibe yani bejin. Zoruk jikhandı ne dibe ne tıştı ki.
5: Bisaya çalakiyan zoruk o malbatiyman rojeke xeşter baskiren.
4: Li Qesra İshak Paşa, Komeleya İmam Xetiban Önderi ya Şaha Agriye Peşaneya İşlikin Bidayen Sultanan u Peygamberan organize kir. Li ser İşlikan Motifin Dini u Ayet Hatırı Nivisin Velati Webkarbin Van Ber Bist Berhaman Seranseri Çar Rojan Li Qesra'yı ziyaret bikin.
0: Li Qesra İshak Paşa'ya bazı de Peşaneya İşlikin Bidayen Sultan u Peygamberan hat organize kirin. Be hevkariya Şaha Agiri ya Komeleya İmam Xetiban, Wezareta Çandî û Turizmê û Navenda Diplomasî û Mîratên Çandiya Navnetewî pêşane hat darxistin. İşlikên tênîşandan ji işlikên ku di şer û seferan de hatine li xwe kirin ilham girtiye. Li ser îşlikan motîfên dînî û ayet hatine nivîsîn û armanc ji paşerojê heta pêşerojê danasîna mîrata manewî ye.
13: Mîntanê duayê yê pêxembera ku xwe kirine, yê ku sultana xwe kirine, îro me anî Qesra İshak Paşa da pêşandan da gelê bazîdê ve sergiyê da mîntanê ku duayê pêxembera ku xwe kirine, yê ku sultana pêçûne seferê, wexta ku nexweş bûne boyê şifayê xwe kirine, ewana îro berçav nîşandanin.
0: Beriya 15 salan 15 hunermendan dest bi çêkirina van berheman kir. Pêşaneya ku ji 20 berheman pêk tê wê seranserê 4 rojan ji bo welatiyan vekirîbe. Heman pêşane li Tokyo, Îtalya, Fransa, Almanya, Azerbaycan û Albanyayê jî hat larxistin.
4: Naha dü dîmenin cudakiyên gola bendava deve geçidî ve ben serekranî dîmenê ewil ji meha îlonê ya pare û dîmena din jî a îsale. Dü dîmenên di nav salek de hişkesaliya par û bereketa barana îsal nîşan didin. Par meha îlonê gola bendavê zewab bû lê îsal gola bendavê ava xwe parastiye.

0: Birinci qerej daxê ke navdar hêj bi usula berê tê berhevkirin li quntarên çûyê ji ber ku kevir û zinar zêde ne wesayt nikarin li hederê bixebitin. Ji ber vê yekê karker ji serê sibê heya êvarê bi keda destên xwe birinc radikin. Na em karkerên ku birinci qerej daxê radikin dînin ser ekranê.
1: Birinci qerej daxê yê navdar li ser eraziyên bikevir înabedê digihêje. Van Rojan heya ma berhevkirina birinciyê dest pê kir. Ji ber barana zêde ya îsal cotkal bendêne ku ber zêde be. Lê belê ji ber ku li ser eraziyan kevir zêde ne û erdne rast e berhevkirina birinc pir zehmet e. Karker hêj bi usula berê ji serê sibê heya êvarê bi dasan çeltûkan radikin.
2: Em vira navê derê em çeltûkê diçinin. Belagî kevirê em ji ber wî hawî em diçinin. Cê bîçer dikeviyê bîçer diçinin. Îcarî cê kevir jî em bi desta em diçinin.
3: Sefa tarihî nayê malê yê dayê yê.
1: Bi saetan di bin tavê de di destê wan de das li ser zimanê wan stran bê navber dixebitin.
4: Em serê sibê zû tê, em saet hefta de kevira ser erd bi. Em ji malê 50 der dikevir, riya me ema tibur saetkî heye. Em tê zorê, karê peyayî em pîrek dikin. Ey karkî rehet tune yî û birinca qerej daxê yî. Em tê navkevir, em dişoxulin.
1: Tema birinca qerej daxê dibe ku ji ber av, kevir û keda însanan ev qas xweş e. Ev rêbaza kevnare bi sedan salin dewam dike û diyareke wî hêjî dewam bike.
0: Li fabrikaya şekir ameliyatı heyama çekirine şekir despekir isal baran zede bari u hilberina sılkan gelek zede bu. Hedef ewe ku haya davuka heyami ji 500 hazar ton sılkan, 6 hazar ton şekir, 75 ton küspe u 20 hazar ton melas verip deskistin.
5: Ji sala 1956 anû bir ve benavber dixebite. Fabrikaya şekir amalatiye hefte yek salın hilberina şekir dike. Sirk bi kamyonan tên fabrîkayê û ewil tên paqij kirin. Paşê ji çend merheleyan derbas dibe, di fabrîkayê de tê hûrkirin û çêkirina şekir dest pê dike. Îsal baran zêde barî û hilberîna silkan zêde bû. Ji bo navê fabrîka bê navber dixebite.
6: Üreticilerimizden yaklaşık 75 bin ton pancar.
7: Hatta noha me 75 ton sılk teslim girtiye. Mec 55 donan 5000 u 500 ton şekir, 16 ton küspe u 2000 ton jimelas bedes xist. Li fabrikaya emroje ji 4000 ton sılkan 400 ton şekir çey dikin. Li aliye din em li heft bajarin cuda çandini ya sılkan dikin. Juan deranji de sılk bin u hilberi name ve zedettir bibe.
5: Fabrikaya Malatya ile heft başarın cuda çandını yasılkan dike. Hedef eve ku heya daviye heya mecdi 500 hazar ton silki, 6 hazar ton şekir, 105 ton kuspe u 20 hazar ton meles bel bir deskistin. Dehilberina şekir de tut işi beredayı naçe. Leura bermayin silkan jid bin eme hayvanan.
0: Meryem Erkuş'a agriye ilkişiya seçiyen heri bilintiyen Türkiye. Keça Civan'a hüvde sali. Piştî çayên agrî û sibxanê vê carê ji hilkişiya çayê Cîloyê yekê li Colemêrgê.
8: Li ser piştavê hirçên perîstok bi saetan meşiya. Guhne da zehmetiyan û hilkişiya serê çiyayan. Meryem Erkuşa hevdesalî li agiriyê dijî û xwendekara lîseyê ye. Piştî çayên agrî û sibxanê vê carê jî hilkişiya çayê Cîloyê yê Colemêrgê.
9: Ardağına tırmandım ilk olarak.
5: Ez de bazı sal ya xo da evul hilkişiyem çiyaya agiriye. Piştirem hilkişiyan çiyaya sübhane. Seyemin çiyaya heri bilin de Türkiye'ye. İsalcı hayalamın reşko bu. Min dizani bu hilkişin avi çiyaya zahmete. Min İsalcı ev hayala xo pekani.
8: Hilkişandına vi çiyayı kul her derevi qaşa u berfeye bi saatan devam kir. Li piştaveji pelistokin xuşk u birayen ve hebun. Li gelvan pelistokan gaj sere çiya.
9: Çok dik bir yer.
5: Devereke pir mezine. Dema ez daketim min pir zahmeti kişand.

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min

Me paşê xoda mala xwe Rehê xwe ser axa xwe Çendîn car em koç bermûn Çendîn car li ber sînorê derewî Pêxas û bêkes manet Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîra Bêje ey hewar, bêje, bêje

Ez ê ji te ra destê xulnava kilamê qedîm xêm Heta nîsaxim dara vê dinê Misoxariya li ser te ra navê dilketinê Yê nay me ser xwe Ah te yar yar yar yar Ah te yar yar

Thank you.